0: премію.
1: Цього разу ми маємо лише одного малюка. Ви не знали дійсно, що є така традиція саме в Вінниці, тому що ви переїхали в Житомирщину. От, і тим не менш, Євген вирішив по-своєму і саме вирішив народитися в день народження саме в місті Вінниці. І для вашої молодої родини вже з'явилася своя така особлива історія, пов'язана з містом Вінниці. Я хотів би в першу чергу побажати вам і всій вашій родині миру, злагоди, щоб ваш синочок виріс на радість і вам, і вашій всій родині. І саме головне, щоб він став справжнім українцем, справжнім патріотом своєї держави і того міста, яке він вибере для життя. А ми маємо надію, що він таки буде жити в місті Вінниці разом з вами. От. І хочу побажати вам саме головне, щоб він виріс в мирній Україні. Оце, мабуть, саме сьогодні актуальне і саме важливе.
0: Хлопчик, якого батьки назвали Євгеном, народився в день міста у комунальному закладі «Перше Вінницьке медичне об'єднання». Вага малюка була 3 кг 160 грамів, зріст 54 сантиметри. Мама новонародженого Лілія Клименко зізналась, що медики призначили дату пологів на інший день. Проте їхній син обрав саме день міста.
2: Це було дуже неочікувано. Ми собі народжували цілий день, 12 вересня, о 6 годині він з'явився на світ. І вже потім, на наступний день, ми дізнались про те, що ми народили в день міста. І у вас є така традиція нагородження. Це було дуже приємно і неочікувано.
3: І 12 вересня це також стало достатньо несподіванкою великою.
2: Так, я мала народжувати 25 вересня. Так. Нам було 37 тижнів, ну майже 38.
0: І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
4: Над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Кам'янице 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені знайшли два крихітних нових вида равликів. Мозок змінюється двічі за життя. Це відбувається у 24 та 60 років. Штучний інтелект зазирнув у ДНК. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені відкрили два нові, надзвичайно маленькі види сухопутних равликів, які вразили біологів своєю унікальною будовою. Головна особливість знахідки – наявність крихітної мушти з мініатюрною дверцяткою, яка щільно закривається після того, як равлик ховається всередину. Завдяки такому захисному механізму малюстки здатні повністю ізолювати себе від зовнішнього середовища, рятуючись від посухи та хижаків. Дослідники зазначають, що розмір цих крихіток не перевищує кількох міліметрів, через що їх надзвичайно важко помітити в природі. Подібні унікальні еволюційні адаптації допомагають цим тендітним створінням виживати у важкодоступних екосистемах тропічних регіонів. На думку науковців, це відкриття вкотре доводить, наскільки мало вивченими залишаються навіть найменші мешканці нашої планети. Людський мозок кардинально перемикає режими роботи двічі протягом життя – у 24 та 60 років. До такого висновку дійшли науковці під час масштабного дослідження префронтальної кори. У період від народження до 24 років мозок стрімко розвивається та формує нові зв'язки. З 24 і до 60 років настає тривалий етап відносної стабільності та незмінності його структури. Після 60 років починаються нові масштабні молекулярні трансформації та вікові зміни на клітинному рівні. Зокрема, у цьому віці руйнуються звичайні нейронні ритми, натомість активізуються імунні клітини мозку. Ці відкриття допомагають краще зрозуміти процеси старіння та природну стійкість деяких людей до деменції. Штучний інтелект допоміг зробити несподіване відкриття у генетиці. Команда компанії Anthropic залучила сотні ШИ-агентів для пошуку невідомих біологічних механізмів. Менше ніж за добу система проаналізувала масиви даних і виявила раніше невідому ферментну систему у вірусах, яких назвали ART. Лабораторні тести вже підтвердили реальність цієї унікальної знахідки. Вчені ще з'ясовують точне призначення нового механізму, але вірять у його великий потенціал. Такий прорив доводить, що штучний інтелект здатний помічати в наукових даних закономірності, непомітні для людей. На дні океану біля західного узбережжя США знайшли докази того, що два потужні розломи – Каскадія та Сан-Андрес – у минулому активувалися один за одним із різниці всього лише у хвилини чи години. Дослідивши морські відкладення за останні 3000 років, американські вчені виявили принаймні три епізоди таких подвійних мега-землетрусів. Зокрема, один із таких збігів міг статися під час руйнівного землетрусу на Каскаді у 1700 році. Фахівці зазначають, що майбутній удар одразу в двох тектонічних системах може спричинити масштабну надзвичайну ситуацію від Сан-Франциско до Ванкувера. Водночас результати нового дослідження не є прямим прогнозом катастрофи на найближчий час. Вони лише свідчать про те, що подібний сценарій уже траплявся в геологічній історії планети і його варто враховувати в майбутньому. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Сергій Філатов. І в цьому випуску ми дізнаємось про таке. Британців Юрі та Джошуа офіційно анонсували очний поєдинок 11 грудня. Україна виборола першу золоту нагороду чемпіонату Європи 2026 з боксу. Форвард України Артем Довбик заперечив повне поновлення тренувань у Болоньї. Про це та інше докладніше. Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі офіційно зійдуться в очному поєдинку 11 грудня у валійському Кардіфі. Довгоочікуваний поєдинок обговорювали ще з часів, коли обидва британські боксери між собою ділили всі чемпіонські пояси у надважкій вазі. Обидва поступилися титулами одному боксеру – непереможеному українцю Олександру Усику. Про укладання угоди на другу половину 2026 року між Ф'юрі та Джошуа стало відомо ще наприкінці квітня. Відтоді у переговорах щодо узгодження всіх деталей поєдинку залишалося визначити місце його проведення. Зрештою, сторони зійшлися на варіанті з Кардіфом. Ельвін Алієв став переможцем чемпіонату Європи 2026 з боксу. У фіналі українець в першому раунді здолав французького боксера Юго Гро. Алієв виступає у віковій елітній категорії та у вазі до 65 кілограмів. На цьогорічному чемпіонаті Європи українець розпочинав змагання з нижньої сітки турніру, стартувавши з перемоги над представником Бельгії в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі Алієв здолав боксера з Азербайджану, а за вихід до фіналу протистояв Олександру Параскєву з Молдови, якого здолав за очками, вигравши усі три раунди. У фіналі на українця очікував переможець верхньої сітки турніру Юго Гро з Франції. Вже на старті бою українець завдав серії ударів, яка відкрила розсічення у суперника. За підсумками натиску українця бій було достроково зупинено, оскільки суперник не міг продовжити протистояння. Форвард збірної України з футболу Артем Довбик прокоментував ситуацію зі своєю травмою перед матчами національних команд. 21 вересня на офіційному сайті італійської Болоньї з'явилася новина, що український нападник Артем Довбик взяв участь в командному тренуванні. Він мав доєднатися до складу збірної України під час підготовки до майбутніх матчів Ліги націй УЄФА. Проте вибув із заявки через травму. Як пояснив Довбик, він продовжує відновлення і ще повертається до роботи в загальній групі у клубі, а відсутність у збірній узгодив із головним тренером Андреа Мальдерою. Наразі це всі новини. Почуємось.
3: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Богом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні озимими зерновими засіяли понад 740 тисяч гектарів. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід». Mercedes-Benz планує закрити два своїх виробничих підприємства у Німеччині. Про це і не тільки далі. Українські аграрії засіяли озимими зерновими культурами понад 14% прогнозованої площі, ріпаком майже 87%. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Регіони-лідери за площами посіву озимих зернових – це Миколаївська, Полтавська та Дніпропетровська області. Також стало відомо, що Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. За першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», який зупинили після атаки безпілотників 10 вересня. Нафтопровід завдовжки 1200 кілометрів дозволяє постачати нафту до Червоного моря в обхід заблокованої Іраном Ормузької протоки. Mercedes-Benz попередила своїх працівників про можливе закриття двох виробничих підприємств у Німеччині, якщо компанії не вдасться знизити витрати на оплату праці. Керівник виробництва Mercedes-Benz Міхаель Шибе заявив про це під час зустрічі з працівниками в Зіндельфінгені. За словами Шибе, під загрозою опинився один завод, що займається фінальним складанням автомобілів та одне підприємство силових агрегатів. Основною причиною можливих змін Mercedes-Benz називає рівень виробничих витрат. Компанія вважає, що виробництво в Німеччині більше не є конкурентоспроможним за міжнародними стандартами. Зокрема, через вищі витрати на оплату праці у порівнянні з підприємствами Mercedes-Benz в інших країнах. Британська McLaren оновила свій логотип і фірмовий стиль, приєднавшись до автовиробників, які останніми роками переглядають візуальну айдентику. Раніше своє лого оновляли, зокрема, Bentley, Range Rover та Suzuki. McLaren зазначає, що новий дизайн має підкреслити розвиток компанії перед початком нового етапу. Водночас зберігши зв'язок із гоночною історією та спадщиною засновника Брюса McLarena. Оновлення логотипа відбувається на тлі підготовки компанії до суттєвого розширення модельного ряду. Сучасна доріжня лінійка McLaren переважно складається зі спортивних автомобілів із центральним розташуванням двигуна. Однак в майбутньому бренд планує вийти за межі цього формату. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто надбух.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: quieres y como un cometa en el cielo.
1: Come on, let's go.
0: Nos quemaremos juntos. Nos quemaremos juntos.
2: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця на 100% готова до опалювального сезону. У Вінниці на Європейській площі облаштовують сучасний дитячий майданчик. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв та водійок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на Європейській площі продовжують облаштовувати сучасний дитячий майданчик. Будівельники вже завезли основні ігрові елементи і розпочинають їх монтувати. На цій локації буде встановлено близько 17 ігрових елементів. Зокрема, і 3 інклюзивні – карусель, вбудований батут і дворівневу пісочницю. Оновлення майданчика відбувається в межах першого безбар'єрного маршруту «Вінниця», який місто реалізовує в ході пілотного проєкту Міністерства розвитку громад «Рух без бар'єрів». Роботи виконують на прохання мешканців коштом бюджету громади. Завершити їх планують до кінця листопада. Тож згодом у центрі Вінниці з'явиться сучасний міський простір, де діти різного віку зможуть проводити дозвілля у комфортних та безпечних умовах. Говорить виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Дирекція парків та дозвілля».

0: Звіллям громади Іван Сичук.
1: Роботи стартували 27 липня. Перед встановленням конструкції були підготовлені та забетоновані опорні п'ятки, що забезпечать їх надійність та безпеку. Також навколо дитячого майданчика була встановлена тротуарна плитка та поребрики. Попереду ще встановлення усіх ігрових елементів, травмобезпечного покриття облаштування, також встановлення лав та урни. Тобто ми можемо сказати, що станом на сьогодні дитячий майданчик стає таким, яким ми його собі уявляли, і зовсім скоро дітки зможуть ним користуватися.
0: Нагадаю, у 2006 році за ініціативи тоді міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк започаткували програму «Вінниця зручна для всіх». Її метою стало формування міського простору, комфортного та доступного для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візочками та інших маломобільних громадян. З того часу у Вінницькій громаді продовжують створювати простори, якими можуть зручно користуватися люди з різними потребами. Вінниця на 100% готова до опалювального сезону. Генеральний директор підприємства «Вінниця Місктеплоенерго» Максим Білик розвітував перед міським головою Сергієм Моргуновим про роботу підприємства у міжопалювальний період. За його словами, минулий опалювальний сезон був одним з найскладніших за останні роки. Але, незважаючи на це, у домівках вінничан було тепло. Цього вдалося досягти завдяки роботі комунальників, які працювали без сну та вихідних. Цьогоріч вони продовжили роботу над енергетичною стійкістю об'єктів підприємства. Поступово замінюють застаріле обладнання, провели гідравлічні випробування та реконструкцію тепломереж. Вінницька транспортна компанія шукає відповідальних та вмотивованих людей, які хочуть працювати водіями громадського транспорту. Кандидатам пропонують стабільну роботу, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Докладніше про вакансії та умови роботи дізнавайтесь, звернувшись до адміністрації комунального підприємства. Телефон можна знайти на Facebook-сторінці Вінницької транспортної компанії. У мене ж все. Почуємось.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобріший ранок розпочинається. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов.
3: Привіт,
2: доброго ранку і з понеділком. Кажуть, що понеділок день важкий. Не будемо в це вірити, все буде добре. І, до речі, це останній...
3: Будемо налаштовуватися лише на позитивне, те, що цей тиждень мене лише з легкістю.
2: Так. Обов'язково.
3: І з хорошими новинами.
2: І це останній понеділок вересня, наступний буде вже в жовтні, уяви собі. Все. Жовтень, далі що? Листопад.
3: А далі грудень, новий рік.
2: А потім знову весна. Ось так ми і рухаємось. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 6, плюс 10 градусів, опадів не передбачається. Вдягайтесь тепліше. В день плюс 17, плюс 19, мінлива хмарність без опадів. І ввечері також мінлива хмарність плюс 18, плюс 13, така ось погода буде. І, до речі, приблизно така сама температура буде весь тиждень. За останні 130 років найтепліше було в 2023 та 2024 роках. Було плюс 27 градусів Цельсія. А в 1977 було мінус 2 градуси Цельсія.
3: І звісно, як завжди, маємо народний прогноз погоди. Якщо гусак лапу підіймає, це до холоднечі. На одній нозі стоїть до морозу, полощиться у воді на тепло. А дзьоб під крило ховає до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на Покрову буде мороз, а ні, зима прийде пізніше.
2: Сьогодні Міжнародний день загального доступу до інформації. Міжнародний день права знати. Міжнародний день, Всесвітній день боротьби проти сказу. Сьогодні день розглядання дрібниць. Це цікаво.
3: День народження ломбарду.
2: Так.
3: День ділової книги.
2: Так.
3: День пивопиття.
2: Ага. День сім'ї, день «Задайте дурне питання», день кремового пирога з полуницею.
3: День добросусідства, свято Саке, якісь алкогольні дні.
2: Так.
3: День референдуму, день прапора у Таїланді. І ще багато-багато.
2: Є до чого доєднатися, ну і, звісно, не забуваємо про іменинників, які сьогодні знають, що в них день народження. Вітаємо вас і бажаємо, щоб все, що ви замріяли, обов'язково здійснилося.
3: І пишіть нам, ми обов'язково вас також привітаємо. Або
2: студійний
3: ваших
2: вайбер.
3: Друзів, знайомих.
2: 067-0118-00. Найцікавіше попереду, безліч музики саме для вас.

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: включати.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
0: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
0: і дві
1: кави.
0: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: 25 вересня депутати Вінницької міської ради підтримали рішення про продовження програми компенсації за джерела безперебійного живлення. Аби мешканці окремих соціально незахищених категорій могли оформити відшкодування за акумулятори та інвертори, з бюджету громади виділили додаткові кошти. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Оформити компенсацію можуть жителі Вінницької громади або ВПО, зареєстрованими в Департаменті соціальної політики. З початку дії програми у 2024 році її отримало 96 людей. У 2025 році ще 32 людини. А з початку 2026 року 169 громадян.
2: Компенсацію можуть отримати сім'ї загиблих, безвісти зниклих захисників, одинокі матері, які є одержувачками державної допомоги на дітей, багатодітні родини, які перебувають на обліку в пенсійному фонді та отримують пільги на оплату ЖКП.
3: Сім'ї з важкохворими дітьми, малозабезпечені родини, які отримують державну допомогу, самотні пенсіонери, які перебувають на обслуговуванні вдома, ветерани російсько-української війни з 2014 року, які мають інвалідність першої та другої груп, опікуни, піклувальники, прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу.
2: Щоб скористатися пільгою, потрібно подати документи до управлінь соціального захисту населення. Лівобережна, вулиця Замостянська, 7. Правобережна, проспект Космонавтів, 30. Більш детальна інформація на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.
4: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Вінницький міський ветеранський простір «Побратим» розширює систему своїх послуг для воїнів та їхніх сімей. У закладі створюють окремий відділ для відновлення фізичного здоров'я та реабілітації. Таке рішення підтримали депутати Вінницької міської ради на пленарному засіданні сесії 25 вересня. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Очільник громади також нагадав, що Вінницька міська рада підтримує 4 ветеранські простори міста. Окрім «Побратима», це Вінницька філія «Ветеранхаб», центр для відновлення для ветеранів від громадянської організації «Полум'я надії», громадська спілка «Ветеранський простір», а також інші громадські організації соціального та ветеранського спрямування.
2: Загалом команда «Побратима» надає широкий спектр послуг для ветеранів та їхніх родин. Це консультування та інформування від фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фізична реабілітація, юридична допомога, психологічні консультації, консультації, започаткування та ведення бізнесу. Також на базі закладу надають послуги фахівцям Департаменту соціальної політики, міськради та прозорого офісу.
3: Окрім того, фахівці проходять тематичні заходи, історичний клуб, бізнес-зустрічі, фітнес-заняття.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ти про левів щось знаєш?
3: Так.
2: Я теж думав, що знав, але не стільки, скільки знають вчені, які знають про левів майже все.
3: І що ти мені розповісиш зараз?
2: Мені розповіли вчені, всім розповіли вчені, що вони з'ясували, що поширене уявлення про взаємодію левів і гієн може бути помилковим, а... Новина? Нове дослідження показало, що гієни не так вже й часто прагнуть відбирати здобич у левів. А дослідники встановили GPS-нашийники на 17 левів і 14 гієн у Намібії та Ботсвані. Пристрої передавали координати кожні 5 хвилин у день і кожні 30 хвилин уночі. Завдяки цьому науковці змогли простежити переміщення тварин на території площею близько 17,5 тисяч квадратних кілометрів.
3: Уяви собі. І за словами авторки, інтерес до цієї теми виник під час роботи над дослідженнями бурегієн, коли вона припустила,
2: що взаємини між двома видами значно складніші, ніж здається. Аналіз тисяч взаємодій показав, що самці левів регулярно прямували до гієн, після чого ті відступали, іноді долаючи кілька кілометрів, а самки левів поводилися менш однозначно.
3: Так, і що вона наголошує, що традиційне уявлення про гієн як про тварин, які користуються здобиччю левів, є повністю безпідставними. Гієни справді користуються левічою здобиччю. Ця репутація заслужена, і ми спостерігали, як гієни успішно відбирали їжу у левиць в обох наших дослідницьких системах, пояснює Баркер.
2: Однак, як зазначає авторка, наближення до туші не означає, що гієна почувається поруч із левом у безпеці. А дослідження не встановлювало точної причини, чому леви самі наближалися до своїх конкурентів. Баркер припускає, що вони могли проявляти цікавість, намагатися продемонструвати домінування або стежити за гієнами, які могли привести їх до місця потенційної здобичі. Тепер вже можна з іншого боку подивитися і на гієн, і на левів. Причому світлина левів є, а світлини гієн немає. Чомусь. Ну що ж, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, а ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці відбудеться благодійний забіг «Десятка імені Євгена Храпка». Захід приурочений до Дня захисників і захисниць України і проходитиме в період з 1 по 4 жовтня 2026 року.
3: І завдяки формату онлайн у попередні роки до нього долучилося сотні бігунів у різних містах України та за її межами. Свою дистанцію пам'яті бігли люди у Великій Британії, Німеччині та Польщі. Організатором забігу є Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги.
2: Аби долучитися, потрібно обрати місце для свого маршруту та дистанцію, а також визначитися зі своїм варіантом участі – стартовий, повний або для військових. Забіг має благодійну мету. Усі кошти від цьогорічного забігу спрямовуємо на підтримку 2-го окремого медичного батальйону 12-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ. Ви можете бігти там, де вам зручно, у проміжку з 1 по 4 жовтня, у зручному для вас темпі, так, як вам це комфортно.
3: І зареєструватися можна на платформі mysport.org.ua за посиланням, яке вказане на нашому сайті, місто над Богом.com.ua.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, ви слухаєте новини Вінниччини. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску про таке. Вінниччину з робочим візитом відвідав голова Верховної Ради. У Вінниці відбудеться благодійний забіг десятки імені Євгена Храпка. У Козятині проводять кулінарні заняття для дітей в межах проєкту «Інклюзивна кулінарна майстерня». Про це слухайте далі. Вінниччину з робочим візитом відвідав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. У межах всеукраїнського туру парламентський діалог, зустріч з головою Верховної Ради, спікер презентував проєкт нової редакції Цивільного кодексу України. Він зазначив, що чинний Цивільний кодекс було ухвалено понад 20 років тому. Відтоді змінилися технології, економіка та суспільні відносини, а війна принесла свої нові виклики. Голова Верховної Ради також зазначив, що новий Цивільний кодекс готують з 2019 року, щоб оновити норми приватного права з врахуванням цифровізації, розвитку штучного інтелекту та європейського курсу України. У Вінниці відбудеться третій благодійний забіг десятка імені Євгена Храпка. Захід приурочений до Дня захисників і захисниць України і проходитиме в період з 1 по 4 жовтня. Завдяки формату онлайн у попередні роки до нього долучилися сотні бігунів у різних містах України та за її межами. Свою дистанцію пам'яті бігли люди у Британії, Німеччині та Польщі. Організатором забігу є Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Далі коментує комунікаційниця цієї організації Тетяна Довгань.
2: Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги запрошує підтримати онлайн-забіг імені Героя України Євгена Храпка. Євген був бойовим медиком, людиною, яка вірила в український такмет і розвивала його. На жаль, він загинув у 2022 році під час евакуації поранених на полі бою. Вже третій рік поспіль ми проводимо онлайн-забіг, забіг пам'яті цієї людини, забіг пам'яті усіх бойових медиків, медиків-рятувальників, парамедиків, військових лікарів.
1: Для того, аби долучитися до забігу, потрібно обрати місце для свого маршруту, визначити дистанцію, а також обрати свій варіант участі – стартовий, повний або для військових. Забіг має благодійну мету.
2: Усі кошти від цьогорічного забігу спрямовуємо на підтримку 2-го окремого медичного батальйону 12-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Ви можете бігти там, де вам зручно, у проміжку з 1 по 4 жовтня. Бігти у тій місцевості, де вам комфортно і безпечно, без скупчення людей, у зручному для вас темпі, так, як вам це комфортно.
1: Зареєструватися можна на платформі mysport.org.ua. У Козятині проводять кулінарні заняття для дітей в межах проєкту «Інклюзивна кулінарна майстерня. Соціалізація та розвиток». Цього разу юні учасники і учасниці готували штрудлі з маком та яблуками. Діти працювали з тістом, готували начинки, розподіляли її та формували у рулети. Такі заходи організовує громадська організація «Сонце в тобі». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Всім привіт, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Не тільки слухайте нас у радіоприймачах, а й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Яна Колодинська,
4: усім
3: Сергій
4: Філатов,
3: поруч із вами. Привіт. Так, говоримо ми сьогодні, от прямо з понеділка, про те, що можна поремонтувати взагалі. Смартфони, ноутбуки, планшети, павербанки стали частиною нашого щоденного життя. Багато хто зі мною погодиться. Але не всі знають, як правильно ними користуватися, аби вони служили довше. І саме з цього приводу на нашої студії завітала співвласниця сервісу по ремонту техніки Анна Гордієва. Доброго ранку.
4: Усім доброго ранку.
3: Ви та людина, яка знає абсолютно все про те, що може зламатися і що з цим робити, я так розумію.
4: Саме так.
5: Так, а ми хочемо дізнатися, як розпочинається ваш ранок.
3: Щось ремонтуєте, прокинулося щось. Є таке, знаєте, як якийсь пазл треба скласти. Зранку прокинулося щось відремонтувати. Таке залишаєте собі на ранок?
5: Так, ну це щось перебільшуєш.
4: Ні, ну бувають, реально такі бувають випадки. Зазвичай прокидаюся, одразу заходжу на робочий інстаграм і одразу відписую клієнтам, коли пишуть: ой, а в нас серед ночі там телефон втопився, ой, а в нас щось поламалось. Одразу, моментально, от тільки відкрила очі, одразу це робочі соцмережі перевіряю.
5: І все ламається зазвичай вночі, так?
4: Мабуть.
3: І ще в п'ятницю ввечері і в суботу ввечері. Це є таке
5: обов'язково
3: спостереження. Так. Паперовий блокнот оберете чи нотатки в телефоні?
4: Паперовий блокнот.
3: Телефон завжди під рукою, чи можете спокійно залишити його вдома?
4: Завжди під рукою.
5: Так, захисне скло чи чохол? Що важливіше?
4: Чохол. У мене на телефоні, наприклад, немає захисного скла взагалі.
3: А взагалі потрібно захисне скло чи ні? Чи це вже такий міф, умовно кажучи?
4: Взагалі потрібно. Якщо брати саме якісне захисне скло, це більш преміум сегмент захисного скла, він захищає.
5: Тобто
4: якщо...
5: не за 50 гривень?
4: Ні.
5: Ой, на жаль.
4: На жаль, так. Але краще витратитись на захисне скло, яке буде дійсно якісне і захистить, аніж зекономити на цьому і потім ремонтувати сам екран.
5: Окей, проводити час без телефону легко чи складно?
3: Напевно, що складно, мені так здається.
4: Якщо у будні дні телефон завжди зі мною, тому що моя команда мені може щось написати, я терміново маю вирішити якісь питання. Якщо це вихідні, то я спокійно його можу десь відкласти, заховати і проводити час без нього, взагалі без питань.
3: А яка найшкідливіша звичка користувачів гаджетів? Одним словом, є така?
5: Або кількома словами.
4: Найшкідливіше – не доглядати за своєю технікою і думати, що воно якось само прийде, або старий добрий метод там постукати по апарату, воно так уже не працює, на жаль.
3: Вже не працює. Переходимо.
5: Не доглядати за технікою. Доглядати за технікою. Від чого загалом найбільше залежить термін служби смартфона, ноутбука, планшета, будь-якої техніки?
4: Найбільше він залежить від самого користувача, як технікою користуються. Та нам можуть в сервіс принести два абсолютно однакових телефона, які були куплені в один день, але один виглядає дуже круто і працює добре, а другий вже побитий, був не один раз в ремонтах. Потрібно стежити за своїми апаратами. Якщо у вас виникає хоча б мікро якась несправність, краще звернутися до спеціаліста, не затягувати з ремонтом, тому що ремонт на перших етапах завжди вигідніший, аніж ремонт потім багатьох спектрів.
3: А мені, знаєш, здається, є такий момент, що багато в техніці залежить від того, яка вдача у самого власника чи власниці техніки. Тому що є люди, які То розбився, от поклав, а він вже розбився сам по собі. І ну таке відбувається щось, а інша людина користується роками і жодних питань немає.
5: І у неї той телефон і падає, і так, б'ється, так. І топиться, і все одно працює.
3: Є такі спостереження чи ні?
4: Да, насправді є клієнти, які от регулярно раз на місяць приносять нам свої апарати на ремонт. Вони вже жартують, що треба їм якась підписка у нас, але потрібно просто бути більш обережним, більш обачним своєю технікою і навмисно її не шкодити.
5: Добре, Аню, розповідайте. Я пам'ятаю таку ситуацію. Років 10 тому, коли ми тільки купували смартфони, консультанти нам радили одразу розрядити його до нуля, а потім зарядити до 100%. Чому вони це нам пропонували і чи працює така система зараз?
4: Якщо коротко, ні. Сучасні батареї йдуть літієві, і їх не потрібно заряджати, розряджати до нуля. Навпаки, якщо ви посадите батарейку в нуль, і вона буде довгий час так стояти, скоріш за все, самостійно від звичайної зарядки, ви потім не зарядите цей телефон, наприклад. Але інша ситуація, якщо ми міняємо батарею. Якщо ми міняємо батарею, вона може фактично відображати неправильний відсоток. Ми не знаємо, скільки ця батарея стояла у постачальника на складі, тому ми, наприклад, поставили нову батарейку, і вона пише 60% заряду. Фактично, там може бути менше. От тоді потрібно декілька разів зарядити, розрядити батарею для того, щоб відкалібрувати її. І тоді вже телефон буде адекватно визначати реальний рівень заряду батареї.
3: Угу. А як правильно взагалі заряджати смартфон, і чи можна залишати його на зарядці на всю ніч, чи це якось шкодить йому?
4: А це абсолютно ніяким чином не шкодить. Ви можете спокійно залишати на ніч. Сучасні телефони мають системи для того, щоб відключати телефон, не приймати уже ток, коли батарея повністю заряджена. Але, наприклад, залишати його на зарядці під подушкою, щоб телефон перегрівався, це вже не добра справа. Заряджати телефон і паралельно грати в якісь ігри на ньому – це також не окей, ми цього не робимо. Тобто телефон, ви можете заряджати телефон, користуватись, але в помірному режимі, тобто якісь соцмережі, щось легеньке, але не важкі ігри, тому що телефон буде перегріватись, і це вже негативно впливає на вашу техніку.
3: Я краєм вуха чув, що також не радять навіть чохли носити. Чому? Тому що немає вентиляції, зникає вентиляція. Чи це теж міф?
5: Це під час заряджання?
3: Ну, взагалі.
5: Угу.
3: В нього є природне охолодження, а якщо чохол надягнути, то він вже не дихає.
4: Це міф, тому що у всіх чохлах є спеціальні отвори під вентиляцію, якщо ви берете чохол відповідно до вашої моделі. Тому таких проблем не повинно бути.
5: Так, а якщо ми пішли по заряджанню, наскільки важливо використовувати саме якісні кабелі для заряджання пристрою? Чи може дешевий чи неякісний продукт якось зашкодити смартфонові чи ноутбуку?
4: Так, може. Це не означає, що обов'язково потрібно купувати оригінальний блочок, оригінальний кабель. Ні, це може бути просто хороший, якісний, класний бренд. Якщо ви берете якийсь дешевий кабель, у них дуже часто немає захисту від перепаду напруг, і ваш пристрій може просто згоріти, особливо у наших сучасних реаліях. Тому блок живлення і шнурок – це те, на чому я б точно не економила. Ну, скажімо так, це інвестиція на роки. Ви купуєте один раз якісний, класний, зарядний пристрій, і ви ним користуєтесь там до 5 років, наприклад.
3: Що робити, якщо телефон впав у воду?
4: Ой, топ-1 – це його вимкнути. Не намагайтесь, от ви його вимкнете і ні в коєму случаї ніколи не ставте, будь ласка, на зарядку. Як тільки ви ставите телефон, який впав в воду на зарядку, одразу йде коротке замикання. Воно йде з нижньої плати на материнську плату. Дуже круто, якщо в телефоні є міжплатний шлейф, який з'єднує нижню плату і материнську. Але у багатьох преміум-сегменту, особливо телефонів, ось цей шлейф міжплатний, він йде через екран. Відповідно, струм проходить від нижньої плати через екран і на верхню плату. У нас одразу згорає нижня плата, згорає верхня плата, основна плата материнська і екран. Ремонт виходить дуже дороговартісний. Коли у вас впав телефон у воду, будь ласка, одразу його вимкніть, зніміть чохол, протріть його від волою хоча б зовнішньо, дістаньте сім-лоток і віднесіть в найближчий сервісний центр, якому ви довіряєте, тому що його потрібно одразу просушити. Телефон, звісно, може ще працювати, і ви думаєте, ой, клас, мені повезло, все з телефоном добре, але корозія в телефоні вже починає зароджуватись, і чим довше ви тягнете, тим дорожче буде ремонт. Тому з втопленими телефонами, це наша, знаєте, біда №1, люди затягуються з цими ремонтами, а потім кажуть, ой, а що ж так, будь ласка. Не користуйтесь телефоном, якщо він втопився.
5: Так, з усього я зрозуміла, що ремонт може бути дороговартісним і одразу потрібно нести в сервісний центр, правильно?
4: Якщо принести одразу в сервісний центр, ми його просто розберемо, просушимо і, можливо, мінімально зачистимо корозію. Це недорогий ремонт. Це в районі 800 гривень. зазвичай. Угу. Але якщо ви затягуєте, там починають прогнивати елементи на плаці, які важливі для нас. І насправді не завжди ці елементи є в наявності, і не завжди такі телефони взагалі можна відновити.
5: А якщо телефон впав у воду, я його одразу дістала, він працює. Можна не нести в сервісний центр?
4: Обов'язково нести. Першу чергу ми його вимикаємо повністю. Ми не телефонуємо мамі, папі, не кажемо про цю прикру ситуацію, ми його одразу вимикаємо. І потрібно протерти його зовнішньо від вологи. Достати 7 лоточок з 7 картами, тому що там найбільше води, як показує досвід, накопичується, і нести вже в сервіс.
3: А розкажіть, будь ласка, а як же ось це IP67, тобто вологозахисний, воно не працює? Чи не так працює, як я уявляю?
4: Воно працює десь не так, як ви уявляєте. Тобто є спеціальні телефони, які водозахисні, водовідштовхуючі. Але це зазвичай преміум-сегмент або сегмент китайських телефонів, які випускають спеціально для військових. Але якщо воно попадає в утвори, наприклад, порт зарядки, то водичка все одно проникає. Тобто воно не може бути у нас 100% захищене від води.
3: Угу. Тобто можна сказати, що це міф, що до 30 хвилин, до 30 метрів і так далі. Плюс-мінус.
4: І так, і ні. Тобто теоретично воно буде працювати під водою. Практично йому потрібно час, щоб просохнути. Тут також важливий момент, що після ремонту вологозахист не завжди зберігається, тому про це потрібно уточняти.
5: Так, цікаво. Коли ремонт має ще сенс, а коли вже практичніше буде придбати новий гаджет? Наприклад, після утоплення смартфону.
4: Це все залежить від конкретного телефона, від конкретної моделі. Скільки зараз такий телефон коштує вживаний на нашому ринку? Наприклад, ми постійно кажемо клієнтам, чи доцільно ремонтувати їхні апарати, чи ні. У мене, наприклад, на днях був планшет, там, де я кажу клієнту, що, знаєте, ну, ремонт дійсно недоцільний, цей планшет довго не проживе. Вони погодились, подзвонив мені причому спочатку власник цього планшета, потім його син, я все пояснила, я кажу, дивіться, я можу його відремонтувати, мені це в плюс, я зароблю на цьому грошей, але я розумію, що воно довго не працює. Це моя репутація в першу чергу, тому ми одразу чесно кажемо, що, ну, вибачте, воно працювати не буде, краще купіть новий. Але на тижні у нас, наприклад, був клієнт, у якого телефон, його ремонт був дороговартісний, але він сказав, мені цей телефон дуже дорогий, як пам'ять. От мені байдуже, скільки буде коштувати ремонт, просто відновіть. Я запитала, вам потрібно дані з нього достати? Він каже, ні, мені потрібен саме телефон. Тому є певні людські особисті їх причини, коли люди кажуть, ну, я хочу його просто відновити. Мені байдуже на ціну. Але в хороших сервісах вам завжди підскажуть і скажуть, наскільки доцільний цей ремонт. Тому що якщо ремонт обходиться десь на рівні вживаного телефона або ще дорожче, ну, звісно, це не є вигідна інвестиція, скажімо так.
3: Так, приїжджаємо з телефонів, зі смартфонів на ноутбуки, нетбуки і так далі. А якщо, чи можна працювати з ноутбуком в ліжку і що, чим це може завадити ноутбук?
5: Я ніколи навіть не задумувалась про це, чи можна, чи не можна. Розповідайте детальніше.
4: Скажімо так, це дуже сильно небажано, але, якщо чесно, сама цим іноді грішу. Якщо це недовго, то, в принципі, допустимо. Основна проблема, що коли ми ставимо ноутбук на м'яку поверхню, він провалюється. І всі вентиляційні отвори, за допомогою яких ноутбук охолоджується, вони до них не поступає повітря. Окрім того, зазвичай, коли ноутбук стоїть на якійсь м'якій поверхні, він всасує в себе весь пиль, всі ці мілкі якісь там пилинки, котячі, собачі шерстинки, якщо вони є. Це все ноутбук намотує на кулера. У цьому є основна проблема. Тому дуже сильно небажано працювати на ноутбуці в ліжку, на якомусь матрасі, на чомусь м'якому. Найкраще, щоб це була тверда поверхня для того, щоб ноутбук гарно охолоджувався.
5: Так, а якщо ноутбук починає гальмувати, це вже причини, що його потрібно замінювати? Чи які причини взагалі можуть бути в цьому?
4: Насправді, причин безліч. Це від якихось оновлень, які не доновлювались. Це може бути забитий накопичувач. Це може бути накопичувач, який просто виходить з ладу. Тому це не обов'язково, що ноутбуку вже все, ноутбук потрібно міняти. Насправді, я вам скажу так, зараз тенденція така, що ноутбуки, яким 10 плюс років, люди приходять, люди їх апгрейдять, тобто ставлять додатковий накопичувач більш нового формату, ставлять додаткову оперативну пам'ять. І ноутбук, якому там вже 10 плюс років, працює досить непогано на рівні з новим ноутбуком якогось недорогого сегменту. Тому, якщо ваш ноутбук гальмує, не потрібно одразу його списувати. Просто зверніться до хорошого сервісного центру і запитайте, як можна покращити цей ноутбук. тому що зазвичай це все можна ще вирішити.
5: Так, а ще цікаво, що люди найчастіше збираються ремонтувати самостійно?
3: Моє улюблене там... питання, я сам так, такий.
5: Так, що вони ще розбирають? Вони вже собі там телефон, годинник, смарт... Що взагалі ремонтують, а після цього внесуть у сервісний центр і кажуть, ну все вже, що робити?
4: У нас тут є свій топ. Наших топ-3 поломки, які люди намагаються вирішити самостійно. Перше – це профілактична чистка ноутбука. Дуже часто люди розбирають самостійно, думають, що там все просто легко, і вони зараз за 2 хвилинки це все швиденько зроблять. Але у сучасних ноутбуках дуже часто використовується рідкий термометал як на системі охолодження, як один із компонентів для охолодження. І з цим металом не всі майстри насправді вміють працювати. Метал десь потрапляє на материнську плату, іде коротке замикання по платі, і ремонт обходиться зазвичай в декілька тисяч. Топ-2 – це заміна дисплейного модуля. Люди думають, ну а що там робити? Так само, десь не відключили батарейку, пішло коротке замикання, десь порвали шлейф, а в телефоні вони всі дуже сильно ніжні, і вже воно не працює, не функціонує. І топ-3 – це заміна батарейки на телефоні. Також люди думають, що це все дуже просто робиться. Але у нас був нещодавно випадок, що клієнт хотів самостійно замінити батарейку на телефоні, десь її зачепив, вона вибухнула у нього в руках, у клієнта опіки. Так, це дуже неприємна ситуація була. І телефон вже, на жаль, не вдалося спасти, тому що він буквально згорів. Тому, будь ласка, не робіть цього. Зазвичай після такого самостійного ремонту ремонт виходить в досить такий гарний бюджет для клієнтів.
5: Або потрібно вже нову техніку.
4: Ну, з останньої практики так.
3: Переїжджаємо до зарядних станцій. Які помилки користувачі найчастіше роблять під час використання саме зарядних станцій? І що може призвести до їхньої поломки?
5: Це, напевно, буде найпопулярніше питання на осінь-зиму вже.
4: Так, найчастіша помилка – це люди розряджають свою зарядну станцію в нуль, далі вони на літо забувають про неї, і потім, добре, якщо вони перевіряють от зараз, це, мабуть, ваш знак, перевірте, будь ласка, вашу зарядну станцію, наскільки вона добре працює, тому що якщо вона висіла в нуль і побула деякий час так от без будь-яких дій, без заряджання, без розряджання, батарейки настільки просідають, що дуже часто їх потрібно або відновлювати в умовах сервісу, або взагалі міняти весь блок батарейок. Тому що літні акумулятори вони не люблять, коли вони стоять повністю розряджені. Якщо дуже грубо кажучи, вони можуть просто заблокуватись, просісти до такої межі, що ну, вже вони не пригодні для використання. Тому моя особиста порада – зарядну станцію, коли ви нею не користуєтесь, все одно намагайтесь нею користуватись хоча б раз на тиждень. Просто увімкніть, зарядіть телефон, щоб вона виконувала хоч якісь дії, обов'язково її заряджайте. Кожен виробник на рахунок своєї зарядної станції пише, на якому рівні заряду її потрібно залишати, перед тим, як ну, залишити її, грубо кажучи, на літо, умовно. У когось це 20% заряду має залишатись, у когось це має бути більше відсоток заряду. До кожної зарядної станції є інструкція, її варто прочитати, там дуже класні поради є від виробника. І саме на таких от, на такому показнику заряду її варто залишати, причому зберігати зарядну станцію бажано в прохолодному місці і щоб до неї був постійний доступ повітря. І топ-2 помилка – це люди не дивляться, яку напругу може потягнути зарядна станція і підключають до неї абсолютно все. Тут також потрібно врахувати, що якщо, наприклад, наш телевізор бере 10 Вт в стабільній роботі, у нього ще є така штука, як пускова напруга. І пускова напруга може бути більша. Це буквально декілька секунд, але зазвичай цих декілька секунд вистачає зарядні станції для того, щоб просто вимкнутись і більше не працювати. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, рахуйте, щоб у вас не було прикрих ситуацій, особливо це прикро, коли стається серед зими, період блекаутів. З цим потрібно бути обережним.
5: Аня, на кінець ефіру кілька порад. Як взагалі продовжити життя нашій техніці, зокрема зарядним станціям, смартфонам, планшетам? Що робити нам?
4: Окей, ну, найкраще це взагалі читати інструкцію, як би нам цього не хотілося, але вони дають корисні поради. За телефоном потрібно доглядати. ноутбуки, профілактичну чистку робити, будь-які техніки, ноутбук, ігрова консоль. У них є всередині термоінтерфейс, який потрібно міняти. Це обов'язково робити хоча б раз на рік, півтора роки. В ідеалі, якщо ви постійно користуєтесь цією технікою, раз на півроку. Тому що техніка дуже часто виходить з ладу від перегріву. На рахунок телефонів. Якщо ви бачите, що у вас є проблеми вже з зарядкою, зарядка не завжди гарно заряджається, десь відходить зарядка, десь щось ви відчуваєте, що не так, як воно було раніше, варто одразу звернутися в сервіс, тому що замінити роз'єм – це питання години і декількох сотень гривень. Але буває таке, що люди просто викручують цю зарядку якимось незрозумілим чином і роблять таким самим коротке замикання. Не варто кидати, швиряти своєю технікою. На жаль, сучасні телефони – це не Nokia, яку можна було в стінку кинути і з нею все добре. Сучасна техніка, вона дуже ніжна, вона дуже акуратна. І насправді виробники зараз роблять там таку підставу, що вони роблять техніку, грубо кажучи, одноразову. Тому потрібно нею бережливо користуватись, обережно. І не завдавати їй зайвих клопотів.
3: Пані Анно, дуже дякуємо, що завітали до нас. Тепер ми знаємо ще більше про ремонт і взагалі куди бігти і кого тримати. Співвласниця сервісу по ремонту техніки Анна Гордієва була в нашому ефірі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
6: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову повертаємось в нашу студію і вже традиційно зустрічаємо гостей. У Вінниці цими вихідними відкрився Marun Hub 132. Простір, створений 132-м окремим розвідувальним батальйоном 7-го корпусу ДШВ. Тут проводитимуть просвітницькі, культурні, спортивні та ветеранські заходи. Тематичні зустрічі, кінопокази, виставки та навчальні курси. Отже, зараз будемо дізнаватися про все це та багато іншого детальніше. Саме з цього приводу до нашої студії завітав менеджер Marun Hub 132, старший сержант Олександр Пелих. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Розповідайте, як розпочинається ваш ранок зазвичай?
3: Зазвичай це застелити ліжко, це база, вода, вмитися, зарядка.
4: Тобто так. У вас ранок військового, базовий?
3: Так, це база.
2: Ранній підйом чи поспати довше? Що оберете?
3: Якщо є можливість поспати визначену кількість годин, але ранній підйом потрібен.
4: Так, місто чи природа?
3: Природа.
2: Лекція чи практичне заняття?
3: Практичне.
4: Говорити чи слухати?
3: Від ситуації.

0: Ага. Навчатися нового чи ділитися власним досвідом? Що полюбляєте?
1: Полюбляю ділитися, але коли щось є нове, завжди охочу.
2: І найкращий спосіб відпочити після насиченого дня?
1: Можна завітати до нас, попити каву, почитати.
0: Угу. Отже, розпочинаємо саме з того місця, де можна попити кави і почитати. Так, Марун Хаб у Вінниці відкрився буквально цієї суботи. Так, а починаємо з його історії, з історії появи.
1: В першу чергу, Вінниця, круте місто, хотіли бути саме тут. Це туди, куди хочеться повертатися з важких фронтових питань. І ми хочемо робити так, щоб це місто було ще більш сильніше.
0: Якщо людина вперше чує про Марун Хаб, що це за простір і що тут можна буде робити?
1: Хочемо, щоб люди розуміли, що це мілітарний простір, але з максимальною допомогою і підтримкою цивільних. Тобто, що це військові, які близько, які ось тут поруч і можуть багато чому навчити, підтримати, допомогти.
2: Так, у хабі передбачено кілька напрямків роботи. Від відкритого простору до навчання та окремих подій. Які основні формати ви вже запланували на найближчі часи, можливо?
1: Так, вже запрошуємо. 2 жовтня буде такмет, перше навчання. Після того будуть вже 3 в суботу ранкова пробіжка, ми за спорт. Потім з наступного тижня в нас буде вже лекції історії, буде екскурсія містом, буде школа англійської, тому запрошуємо.
0: Які заходи плануються, заходи і навчання плануються найближчим часом?
1: Якраз, як я казав, такмет 2-го Андрій, наш фельдшер, він буде проводити. 3-го з амбасадоркою легкої атлетики Наталією ми будемо ранкову пробіжку робити. І зарядку також наші інструктори будуть приїжджати для того, щоб навчати іншим військовим ремеслам і дням професій.
2: Окей, простір задуманий як місце взаємодії різних людей і різних напрямків. Для кого він взагалі? Для цивільних, для військовослужбовців, для ветеранів? Хто може долучатися до заходів?
1: Всі. Будемо раді бачити всіх. Це не тільки про там наших військовослужбовців, ми інших ветеранів раді бачити для того, щоб допомогти направити правильно. Військові ділитимуться своїми знаннями, цивільні цього навчатимуться, відпочиватимуть і більш ґрунтовно будуть розуміти, що відбувається.
0: А чи зможуть самі люди пропонувати теми зустрічі або ідеї для майбутніх заходів, ідеї розвідки?
1: Так, так. Це відкритий простір, тобто ми до спілкування відкриті. Можна звернутися як на наші сторінки Instagram, Facebook, на мобільний телефон. Раді будемо всіх чути і бачити.
2: А тепер трішечки детальніше про простір і про назву. У назві простору є 2 цікаві деталі – Марун і число 132. 132 ми розуміємо приблизно. Що означає це?
1: Марун Хаб, скажімо, ну так, 3 складові. Марун – це колір беретів десантно-штурмових військ, так як ми десантники. Хаб – це те, що ми там займаємося, взагалі суть цього простору. Ми збираємо всіх і хочемо розвиватися. А 132, тому що це не порядковий номер, це номер батальйону. І він у Вінниці, ми всіх чекаємо.
0: Простір створений 132-м окремим розвідувальним батальйоном 7-го корпусу ДШВ. Тож, логічно говорити про його роль у роботі хабу і яку роль тут відіграватимуть військовослужбовці та ветерани 132-го батальйону і 7-го корпусу.
1: В нас постійна взаємодія з корпусом. Командувач генерал Євген Васильчук був у нас на онлайн-включенні, тобто він максимально нас підтримує, він розвиває цей напрямок, він хоче, щоб цивільні були більш спокійні і готові до того, що будь-що відбувається кругом нас, і ми в цьому можемо бути таким містком, щоб допомагати.
0: В яких містах України ще є марунхаби такі?
2: Не лише він у Вінниці ж відкрився, правильно?
1: Так, так. Перший, як кажуть, корпусний, тобто перший офіс був у Дніпрі, а, до речі, Вінниця – це перший регіональний для підрозділу. Ми перший підрозділ окремий, як батальйон відкрив його будь-де, і Вінниця в цьому зробила перший крок. Буде у Києві. Плануємо ще в інших містах, як Миколаїв, і далі будуть вже анонсувати, де саме по порядку відкриватимуть.
2: Запуск нового простору – це можливість підсумувати попередні напрацювання. Що з роботи іншого Марунхабу ви перенесли у Вінницю? Чи що ви у Вінниці будете створювати зовсім по-іншому, ніж в Дніпрі чи в інших містах?
1: Ми, скажімо, базу напрямків теж звідти брали, які ми будемо... Та це так, як це мережа, це простіше вже розуміти, що краще і хто що вміє робити, там, напрямки роботи. А от абсолютно новими будуть, там, у нас школа БПЛА, нас різноманітні, нас батальйон на цьому спеціалізується, як наземні, так і безпілотні, літальні. Тобто можна буде навчитися, як же цим джойстиком, про який всі чують, керувати і вільно прийти, безкоштовно отримати навчання.
0: А і впродовж цього питання, одна з ідей хабу – це створити простір, де спілкуються військові, цивільні, ветерани. Які формати такого спілкування та взаємодії хочете тут розвивати?
1: Перше, це, звичайно, події, це курси, тобто триваліші навчання для цивільних, щоб вони могли безкоштовно, без будь-яких там сертифікатів, лишніх зобов'язань, прийти і навчитися новому. І військові зможуть передати свій досвід. Тобто військові нашого батальйону, всього 7-го корпусу, ми будемо їх запрошувати, хто в чому експерт, щоб поділитися цією експертною думкою і досвідом з нашими вінничанами.
2: Так, пане Олександр, також плануєте, наскільки я пам'ятаю, із відкриття, що я чула, плануєте запрошувати інших гостей з різних регіонів України, військовослужбовців, кого ви бачите у просторі і про що ви хотіли б, щоб люди спілкувалися з ними?
1: Так, ми будемо запрошувати гостей, це героїв війни наших, які, з якими буде цікаво поспілкуватися, тому що в них є дійсно різноманітні цікаві історії, і щоб вони розказали нам щось цікаве, як треба берегти життя тут, наскільки воно круте, класне, цінне, і взагалі, як класно бути в Вінниці. І, тобто, і це для військових буде чудово тут. І для цивільних, я впевнений, буде цікаво їх послухати. Ми будемо залучати Хорунжого, який не з міста. Ми будемо залучати тих хлопців, які пройшли важкі бойові зіткнення, і ділитися цією інформацією.
2: Хаб відкрився лише, але, напевно, у вас вже є певне бачення його розвитку. Яким ви бачите Марун Хаб у Вінниці вже через рік? І, власне, де можна шукати інформацію? Де ми можемо дізнаватися про якісь події?
1: Заходьте на наш Інстаграм, Фейсбук. Так і можна прописувати Марун Хаб 132. Підписуйтесь, там буде вся інформація. В цілях безпеки ми не ділимось деталями, коли хто з військових приїде, чи навіть де місце розташується. По реєстраційній формі ми запрошуємо гостей до себе.
2: Яким бачите Марун Хаб через рік?
1: Так, через рік. Бачимо так, що всі вінничани знають про цей простір, більшість відвідують, записуються саме на ті заходи, які їм найбільш цікавіші, і будемо рости, масштабуватися.
2: І наскільки великий взагалі цей простір? Що там ще можна, які ще заходи проводити?
1: Там, якщо по квадратурі, це десь 170 квадратних метрів. За розмір там є конференц-зал з величезним студіумовим екраном. Є навчальні стенди по БПЛА, екрани з можливістю підключення VR, щоб всі кругом бачили, чим ти займаєшся. Дрони, бібліотека, виставка. Тобто це те, що вже є. І попити можна в нас кави, безкоштовно посидіти зручно і придбати мерч.
2: Тобто можна навіть просто на каву заходити до вас, да?
1: Так.
0: Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Тепер ми знаємо ще більше і сподіваюсь, ми ще побачимось обов'язково. І більш детально вже поговоримо про те, що вдалося, що не вдалося і які плани на майбутнє.
1: Так, чудово.
0: Олександр Пелих, менеджер Marun Hub 132, старший сержант, був в нашому ефірі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Почуємось.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Дудником Олександром Іллічем, Любченком Романом Анатолійовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Шестопал Сергій Іванович, Струкевич Іван Дмитрович, Коган Віталій Михайлович, Логайчук Сергій Павлович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: А якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися якось?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
4: Допомагає,
8: так. Да.
4: А якщо
8: відволікає.
4: Напружений момент?
8: Мелодрама?
4: Так. Да.
8: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
9: Тільки про любов.
8: Нам тільки про любов. Кохання.
9: Да.
8: Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
9: Спортзал.
8: Тільки так.
6: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
8: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
10: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так, друзі, ми повертаємося і продовжуємо розповідати вам про життя міста та області, а також про події, які відбудуться найближчим часом. Отож, до Міжнародного дня старших людей, який у всьому світі відзначають 1 жовтня,

29 вересня з 10 ранку до 14.00. В цей час жінки можуть зробити безплатну просту коротку стрижку, а чоловіки – бокс, полубокс та канатку. Послуга безкоштовна, послуга безкоштовного обслуговування надаватиметься за умови пред'явлення пенсійного посвідчення.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 15 автобусів для Вінниці. Перші «Соларіс» вже прибули з Польщі. Більше автономного та доступного громадського транспорту. Перші три «Соларіс» «Урбіно» 12 вже прибули до Вінниці та після необхідної підготовки зможуть поповнити муніципальний автопарк. Це 12-метрові низькопідлогові автобуси з дизельними двигунами, які не залежать від електромережі. Вони обладнані пандусами та системою нахилу кузова в бік зупинки, що створює зручніші умови для людей з інвалідністю, пасажирів старшого віку та батьків із дитячими візочками.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, раніше автобуси працювали на маршрутах у польському Кельце, найдавнішому місті-побратимі Вінниці. Перед дорогою в Україні їх підготували до транспортування, встановили нові акумулятори та забезпечили вогнегасниками. Ініціатива з придбання транспорту об'єднала тисячі людей у Польщі. Про результати благодійного збору та значення цієї допомоги для громади розповів Вінниць міський голова Сергій Моргунов.
2: Польська благодійна фундація «Сікоркі на Україні» підтримує Україну від перших днів повномасштабного російського вторгнення. Цього разу одним із напрямів допомоги став громадський транспорт. Офіційний представник фундації в Україні Олександр Лунгу пояснює, потреба в автобусах особливо відчутна зараз.
3: Збір на транспорт розпочали без упевненості, що вдасться акумулювати необхідну суму. Однак ініціативу підтримали як польські громадяни, так і українці, які нині живуть та працюють у Польщі. На нинішній партії робота фундації у транспортному напрямі не завершується. Наразі триває комунікація з польськими партнерами щодо наступних етапів співпраці.
2: Для підприємства марка «Соляріс» не нова. У Вінниці вже експлуатують тролейбуси цього виробника та автобуси з газовими двигунами. Однак отримані з Польщі машини дизельні, тож персоналу потрібно опрацювати особливості їхнього технічного обслуговування.
3: І після завершення усіх технічних робіт, встановлення необхідного обладнання та реєстраційних процедур автобуси готуватимуть до виходу на міські маршрути у Вінниці. Тим часом у нашому місті очікують на прибуття наступних «Соларіс» із партії з 15 машин.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У цілодобові варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінниці стартував осінній регіональний сільськогосподарський ярмарок. Вінничани можуть поліпшити стан підвальних приміщень за підтримки міської ради. Про це – далі. За інформацією цілодобової варти, сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами Пирогова, 180А, перехрестя вулиць Захисників Неба, проспект Коцюбинського, вулиця Запорізька, 20А, перехрестя вулиць Підлісна, трамвайна. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У Вінниці Міськтеплоенерго повідомляють про тимчасове припинення подачі гарячої води за адресами Первозванного, 52А, Келицька, 81, 83, проспект Юності, 20/73, 22. Причина – ремонт в ЦТП. У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Степанюка, Гайдамацька, провулки Гайдамацькій, вулиця Корнелюка, Гонти, провулок Бошка 2, Зерова, Тичини, Клена, Нечая, Дубовецька, вулиця 20 березня. Причина – планові роботи на трансформаторних підстанціях і повітряних лініях. Містяни мають можливість скористатися міською програмою співфінансування та поліпшити стан підвальних приміщень житлових будинків, які використовуються для тимчасового перебування під час повітряної тривоги. За умовами ініціативи, до 70% вартості необхідних робіт фінансується з міського бюджету. 30% – це внесок співвласників. Наразі визначено близько 40 підвальних приміщень, які потенційно можуть бути поліпшені в межах цієї ініціативи. Для участі співвласникам необхідно звернутися до департаменту житлового господарства та надати відповідне рішення співвласників. Після цього проводиться обстеження приміщення, визначається перелік робіт, готується документація та виконується, власне, ремонт. Отримати консультації можна за номером телефону 59-52-93, це департамент житлового господарства, а також 59-52-77, це відділ по розвитку ОСББ. У Вінниці стартував сезон сільськогосподарських ярмарків. Перший червоний базар пройшов 26 і 27 вересня. Мешканці громади могли придбати сезонні овочі та фрукти, м'ясну і молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, саджанці та квіти. Свою продукцію на ярмарку представили фермери, власники особистих селянських господарств, аграрії та локальні виробники з Вінниці та інших регіонів. Такий формат дає можливість вінничанам придбати свіжу продукцію, а виробникам безпосередньо запропонувати її покупцям. Загалом у межах осіннього сезону заплановано 5 ярмаркових вихідних. Наступний відбудеться 3 і 4 жовтня у мікрорайоні Київська. Після чого ярмарки проходитимуть 10 і 11 жовтня у мікрорайоні Тяжилів, 17 і 18 у Вінницьких хуторах та 24 і 25 жовтня знову на вулиці Миколи Ващука.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 10 градусів вище нуля. Вдень плюс 17, плюс 19, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: та над Богом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама.
0: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
0: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
4: А я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти

0: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
1: Доброго світлого дня, наші любі глядачі і слухачі. Сьогодні у нас в гостях надзвичайна людина. Людина, яку, ну, знаєте, в театрі люблять всі. Його люблять і глядачі, і актори, колеги. І сьогодні ми запросили в гості заслуженого артиста України Богдана Костюка.
2: Всіх вітаю, всім доброго ранку.
1: Богданчику, от дивися, ти нещодавно став заслуженим артистом України. Хоча цю відзнаку, я б так сказала, це звання ти заслужив уже багато років тому. А заслуга є не лише в тому, що, ну, ти, що ви виконав які ролі, а в тому, як ти виходиш на сцену, як тобі аплодують, як тебе зустрічають. І сьогодні тема нашої зустрічі і кожна роль найулюбленіша. Ось ти можеш поділитися з нами тим, яку роль на сьогодні ти дуже любиш?
2: Із того, що зараз йде в репертуарі,
1: так,
2: чи взагалі?
1: Із того, що наразі йде в репертуарі.
2: Ну, з того, що зараз в репертуарі, цікаво було працювати з Женєю Карнаухом в «Касандрі» і «Деєфоб», ну, мені цікавий був. Можливо, тому що, ну, подібного не доводити, ну, не доводилось грати раніше такого плана. Та важко сказати, ну, практично всі ролі ти любиш. Як на мене, якщо ти не любиш роль, яку ти граєш, то ти її не зробиш так, як потрібно. Будь-яку роль треба любити, навіть якщо ти якогось поганця граєш, покидька.
1: Ти шукаєш в ньому щось.
2: Треба знайти виправдання його вчинкам для себе, принаймні, щоб розуміти, чому ти це робиш. Якщо робити просто тому, що так написано в тексті, діла не буде.
1: Тобто кожного дня, коли ти щось репетируєш, ти обов'язково придумуєш різні такі акторські штуки. Як виправдати, що той актор, що той персонаж має нести людям. Де ти шукаєш отого, ну, де ти підглядаєш? Підглядаєш, от, а що додати твоєму героєві?
2: Ну, мені здається, кожному актору підказки дає життя. Це і наші близькі, наші друзі, це прості люди на вулицях. Інколи можна побачити такі типажі, що, ну, просто...
1: Думаєш,
2: бери і записуй.
1: І на сцену його так витягати. Тому, напевно, вони такі виходять, так?
2: А подивитися на наших політиків по телевізору. Теж такі персонажі, що тільки бери і використовуй.
1: Так, ну і ось, допустимо, зараз мені пригадалося щось, от потрібен брехун.

0: цього бі нема. Ось, але допомагають ось в створенні таких образів. Допомагають колеги?
1: Ну, звісно, ну, по-перше, ставить задачу режисер. І режисерське бачення будь-якої вистави, режисер ставить тобі задачу. Під час взаємодії з колегами ти теж підлаштовуєшся.
0: Звичайно.
1: Тому що ти можеш собі нафантазувати одне, але це не буде йти у зв'язку з твоїми партнерами. Теж треба підлаштовуватися під них, під те, як вони вибудовують свої ролі, свої образи. Це колективна праця, і ти залежиш від дуже багатьох чинників.
0: Так, а от яка тобі найближчий жанр? Комедія чи драма?
1: Ну, мабуть, все-таки комедія.
0: Ну, бо ти веселун такий по життю.
1: Ну, багато років, скажімо так, переважно більшість того, що я грав в театрі, це все-таки були комедії. Ну, певно, тому...
0: Тому комедія ближче. Ну, а потім ти ж і співаєш в деяких виставах. Підспівуєш? Ну,
1: театр музично-драматичний, то у нас всі співають, слава Богу.
0: А от як живеться акторові Богдану Костюку в родині, де немає акторів, ти один?
1: Ну, я б так не сказав. У нас в роду була, як це сказати, не професійна, але неймовірна актриса, це моя покійна бабуся Віра. То була однозначно актриса капітальна.
0: І що вона прям на всіх і на вечорницях там брала участь, і на весілях співала?
1: На весілях не співала, вона була артисткою по життю. Ну, хоча колись в молодості, до речі, вона співала в хорі, чи не в хорі, ну, якось вона була пов'язана з Скалецьким. У нас є в Вінниці вулиця Скалецького, ага. Він був, ну, збирав етнограф, там збирав ага. пісні. Вона якось була з ним пов'язана точно, чи співала там в нього в хорі.
0: Наспівувала, можливо, він записував щось.
1: Щось там, здається, Наталку Полтавку вона колись в молодості десь...
0: Виспівувала.
1: Співала так. Там в самодіяльності якісь. Ну, це ще було ого-го.
0: Так. Але Богдана Костюка знають і багато як актора, який любить в казках грати. Королів ти там всіх переграв. Ось. Але сьогодні ми вже з тобою згадували, Карлсона ти не любив. Ось. Хоча, коли згадаєш його, він такий теж був і веселий, і заповзятий. Але... Ну, які із казок все ж таки ти йдеш грати з радістю? Це Чеширський кіт на сьогоднішній день? Чи отой годинник у Красуді та Чудовиську? Ну, чи король у Попелюшці?
1: Ну, от якщо брати з казок наших, мабуть, одні з улюблених – це Попелюшка.
0: Ой, там король
1: це... Кріт в Дюймовочці.
0: Ой, класно, так.
1: Ну, і, мабуть, так, одна із останніх дійсно таких яскравих, класних казок, це була «Красуня та Чудовисько».
0: Так, дуже гарна казка, так. Ми теж її плануємо повернути, ну, так, як у нас на сьогоднішній день і хлопці десь служать, і покинули і театр, тому що змінилася доля в багатьох, то на сьогодні прийшла молодь, і ми підводимо їх в казки для того, щоб, ну, в будь-які вистави, не лише в казки.
1: Тобто не хочеться втрачати дійсно достойні вистави.
0: Так, достойні вистави, звичайно, не хочеться їх втрачати. А ось як працюється із тими режисерами, які наші, тобто Тиса Дмитрівна Славінська, так, це наша режисерка. А тут з'явився новий режисер Євген Карнаух. І знову з ним цікаво?
1: Ну, Євген уже не такий новий, скажімо так.
0: Ну, це вже
1: не одну вже виставу в нас.
0: Це вже п'яту він виставу, ну, але він такий дуже швидкий. Він готовий працювати, то одну закінчити, над іншою працювати. Ось, але...
1: Ну, молодий, завзятий, дай Боже.
0: І з ним цікаво, просто цікаво.
1: Так.
0: Але от Вадим Сікорський, ти грав, мені здається, в усіх його виставах,
1: так,
0: які він ставив.
1: І Хелемський, і Зозуля, і Зернорис.

0: лісу, і зараз останнє...
1: Небелиці про Івана, так. І тоді так трапилося, що ти не міг прийти за станом здоров'я на репетиції, а він тебе чекав. Він сказав, ні, він буде грати. Так. І у тебе там ніби і роль невелика, але вона теж тобі подобається.
0: Ну, там навіть дві ролі у мене.
1: Ну, кожний грає декілька ролей, так.
0: Ні, вистава класна, і працювати з Вадимом Івановичем – це завжди задоволення. Тому що це, ну, як на мене, ну, дійсно надзвичайно професійна людина, неймовірно талановитий режисер. І він із тих, хто тебе
1: Ні.
0: У нього стільки енергії.
1: Так, дивлячись на вік.
0: З нього воно просто летить. І ти теж це підхоплюєш, ти не можеш просто там сидіти, наблюдати. Тобі постійно хочеться теж щось робити, щось привносити. Ну, з ним завжди цікаво працювати.
1: То так, я пам'ятаю, коли він перший тільки виставу наставив, і всі актори вже знали на якусь там третю-четверту репетицію, всі вже знали слова. Тому що він розумів так і розуміє, що прийшов, треба знати слова і треба вміти працювати для того, щоб вибудувався той чи інший образ. Так, це звичайно.
0: Він такий по-своєму безкомпромісний. От, має так бути, значить має так бути. Все.
1: Але взагалі...
0: По-хорошому.
1: Так. Але взагалі Богдан Костюк щасливий актор.
0: Ну, я займаюся своєю улюбленою справою. Звісно.
1: Але не лише в цьому твоє, знаєш, от щастя. Не кожному актору таланить на режисерів, які їх бачать. От режисер. Той же Віталій Вдикимович Селезньов, він тебе бачив, ти грав в його виставах. Таїса Дмитрівна, коли почала свою режисерську кар'єру, я зараз згадала, це «Кохання в стилі бароко». Боже, яка була неймовірна вистава.
0: Так, це була вистава, яку любили всі абсолютно. Ми,
1: ну, це був просто кайф просто, там, да, це точно.
0: Працювати в цій виставі. Шикарний матеріал і, як на мене, ну, дійсно шикарна вистава була. До речі, це, ну, Таїсія Дмитрівна, дякую їй, довірила мені, ну, солідну таку велику роль в цій виставі.
1: Так, слуги. І ти там вигадував різну, тобі ж треба було там щось взривається, да? І ти мав вийти уже весь в сажі, і ти вибігав, так? Ось, ну, вигадував.
0: Там і дим випускав.
1: Так, да, і дим, так і хотіла сказати, і дим з рота випускав. Але, ну, завжди дуже цікаво працювати, і дійсно, я погоджуюсь з тобою, коли режисери не лише бачать, але і оці акторські штуки приймають, розуміють і десь, як ми кажемо, фіксуємо ми той чи інший момент.
0: До речі, саме після цієї вистави я собі сказав, що Таїсії Дмитрівні я готовий виходити з під носом, їсти подано, тому що, ну, були там певні нюанси, і коли я почув, як вона захищала всіх акторів, які працювали в цій виставі, тому що там, ну, були певні
1: непорозуміння.
0: Так. Коли я почув, як вона сказала, ні-ні-ні, всі претензії тільки до мене. Актори зробили виключно те, що я від них просив. Після того я сказав, це режисер, з яким я буду працювати
1: завжди
0: і у будь-якій ролі.
1: Знаєш, ще пригадується «Летюча миша». Ось, там у тебе була така неймовірна роль, де, ну, треба було щось вигадати, щоб твій персонаж, ось я підібрала таку світлину, ось можу глянути на неї, да, де ти мав вигадати не лише грим, яким має бути твій герой, так, але ти ще вигадав, що він картавить, ось, і...
0: З цим теж кумедна історія. Це ж я там граю королівського прокурора.
1: Так.
0: І, ну, вирішив я трохи додати картавість. І вже вистава йшла, не один раз прийшла. І хтось з наших підходить і так в жарт до мене, а ти не боїшся? Я, в смислі, я, значить, не боюся. Ну, прокурор, картавиш. Я, ну і що? Так в нас же ж прокурор
1: натяк.
0: Теж. Я такий, упс. А я взагалі без, ну, на той час прокурор.
1: Ти й не подумав.
0: взагалі, абсолютно.
1: Ну, і от ми їздимо ж і, ну, на превеликий жаль, не так часто, на гастролі. Ось, і гастролі – це дійсно та створена атмосфера, де ми можемо бути абсолютно іншими. Ось цей раз ти не їздив до Тульчина зі смішними грошима, а ми їздили, коли наші актори, вони просто теж окупалися в своїх ролях, без антракту зіграли. Це було просто неймовірна атмосфера, та, що була в залі, і та, що була на сцені. Ось такий ансамбль, коли є, це супер. І в таких ансамблях і працює Богдан Костюк. Це...
0: Значить, мені пощастило в цьому
1: житті. Так, я ж кажу, що ти щасливчик. Тому що якщо так взяти тих акторів, які, ну, з якими ти ставав актором спочатку, це випускник, потім ти закінчив ще акторський відділ у Рівному, так? Тобто це навчання студентське добре, але справжнє навчання, воно приходить все ж таки на сцені.
0: Звісно, і плюс мені неймовірно пощастило, тому що я, скажімо так, пишаюся тим, що хоч трошки, але я побув партнером таких акторів, як Нестор Кондратюк.
1: Лідія Білозьорова.
0: Лідія Олексійна Білозьорова, Овчаренко.
1: Так.
0: Це були люди, на яких просто треба було дивитися, ловити кожен їх подих, кожен жест, кожен поворот. Це були люди, в яких можна було навчитися.
1: Так. І оце ж, я ж кажу, що Богдан Костюк, то є щасливчик у театрі. Так що заперечень тут немає. Ну що, а ще ти обіцяв, що ти розповіш якусь таку невеличку побрехеньку зі свого акторського життя. Ділись?
0: Ну, не побрехеньку. Ми говорили про веселу, цікаву історію.
1: Ну така, да. Комусь здасться побрехеньку.
0: Це... Була виїзна вистава, я не пам'ятаю, десь в якомусь районі, ми повезли Баядеру. Просто це історія, яку мені досі колеги згадують. В Баядері я грав бармена Жака.
1: З вусами такими великими.
0: Да, смішними. І от в третій дії йшов такий номер Шиммі, великий масовий танцювальний номер. І... Якби спочатку я грав, що мені не подобається, що тут у мене люди бігають в барі туди-сюди, потім я починав трохи вже підтанцьовувати, мене це заводило, і в кінці я вискакував на цю барну стійку, танцював уже на барній стійці, і на фінальний акорд я підстрибував і приземлявся п'ятою точку на цю барну стійку. Та-дам! Все, в залі оплески, все гарно. І от граємо на виїзді. Якийсь районний клуб, сцена не зовсім рівна. І цю стійку не закріпили. І от я підстрибую, а вона піді мною просто і лягає. А там же всередині купа поличок, де купа графінчиків, якихось
1: скляночок,
0: там фужерів, склянок, якими я маніпулюю, там люди п'ють, я їм наливаю. І я оцим самим місцем, п'ятою точкою, лечу і приземляюся в цю барну стійку, переламую всі ті полички, приземляюся. А по сюжету всі розбігаються, а на сцену виходить покійний Постник Володимир Михайлович і Гріша Сиротюк. А головне, коли я туди приземлився, тиша стала просто неймовірна. По-моєму, навіть в залі не аплодували. А за кулісами то взагалі муху було чутно. Ну, подумали, все, вбився. І от Михайлович і Гріша, вони вискакують. Гріша перший підбігає: «Ти живий?» «Та ніби да». А у мене були брови наклеєні. Одна взагалі відлетіла, а друга відлетіла і звисає отак от до носа висить.
1: Гріша... До вуса.
0: Гріша тихенько цю брову раз, ну вже відірвав повністю, в руку мені всунув. Допомогли вони мені звідти вилізти. Я одразу підняли ми цю барну стійку, поставили на місце, там щось обіграли. Гріша якийсь жарт придумав, як завжди. І я заходжу за куліси і всі: «Ну що, ти живий, живий, живий, ніде?» Кажу: «Та ніби все нормально». Ну, ця історія, ну це вже років, ну, 20 точно,
1: точно,
0: ну, більше,
1: да,
0: мабуть. Ага. Але її згадую досі. так у барну стійку. Коли потім подивилися, це ж все, ну, як театральна декорація.
1: Ну, ясно.
0: Фанерка на планочках. Ці всі планочки, ці всі фанерки, все було розбите вдрузг. Отак от стирчали ці всі дошки поламані, а на мені взагалі жодної подряпини. Ну,
1: ну, ясно. Янгол,
0: дякувати там, Богу.
1: Янгол і Бог тебе тримали. Звичайно, життя триває. Тривають, щодня ми граємо на сцені, їздимо десь трішки за межі свого театру, за межі міста і мріємо. Про що мріє сьогодні Богдан Костюк найбільше?
0: Про перемогу.
1: Так. І коли прийде перемога, будуть нові ролі, будуть нові бажання. Головне – дожити і підтримувати те, що ми сьогодні маємо. І я дякую тобі за зустріч. Ось, і нехай твої сокровенні всі мрії здійснюються, хай живе любов, радість і перемога. До зустрічі. Дякую.
0: На все добре.
2: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Польща стала першою країною за 20 років, що захистила титул чемпіонів Європи з волейболу. Український гімнаст Назар Чепурний об'єднав золото та срібло на останньому етапі Кубка виклику зі спортивної гімнастики. 17-річний українець випередив чинного чемпіона світу та здобув особисте золото шахової олімпіади. Про це далі. Польща у фіналі чемпіонату Європи 2026 обіграла чинних олімпійських чемпіонів Францію з рахунком 3-1. Для Польщі це третій титул чемпіона Європи в історії після перемог у 2009 та 2023 роках. Команда також стала першою після Італії, яка виграла два чемпіонати Європи поспіль. Італійці робили це у 2003 та 2005 роках. Більш того, Польща стала шостою збірною, яка забезпечила участь у чоловічому волейбольному турнірі Олімпіади 2028. Раніше путівки отримали Сполучені Штати Америки як господарі ігор, Куба як переможець відбору в Північній Америці, а також три переможці інших континентальних першостей. Український гімнаст Назар Чепурний завершив сезон Кубка світового виклику з двома нагородами на заключному етапі в Парижі. Золото лідер збірної України здобув в опорному стрибку із результатом 14,4 бали за підсумком двох спроб. Чепурний також додав срібло, вправ на паралельних брусах, де поступився лише олімпійському призеру з Туреччини. Це восьма та дев'ята медалі Чепурного на етапках Кубка світового виклику. Українець востаннє сходив на подіум цього рівня у 2024 році на етапі у болгарській Варні. Український шахіст Ігор Самуненков здобув особисте золото шахової олімпіади 2026 у відкритому розряді. Протягом 11 раундів Самуненков залишався непереможеним. У його доробку 6 перемог та 4 нічиї. Найрейтинговішим суперником 17-річного українця став відомий американський гросмейстер Ганс Німан, що від початку року здіймався на 12-те місце у світовому рейтингу класичних шахів. Іншого відомого суперника, чинного чемпіона світу Гукеша Домараджу, Самуненко випередив у боротьбі за особисте золото четвертих шахівниць. Особисте золото шахової олімпіади у відкритому розряді представник України здобув уперше з 2018 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Латвії не видаватимуть дозвіл на зброю громадянам, які мають російське чи білоруське громадянство. Збройні сили України звільнили ще 51 квадратний кілометр території під час третього етапу операції «Вівальді». Вінниченку Євдокію Дробенюк привітали зі сторічним ювілеєм. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Латвії заборонили видачу дозволів на зброю громадянам, які мають російське чи білоруське громадянство. Зміни, внесені до закону про обіг зброї латвійським сеймом, передбачають, що дозвіл на придбання, зберігання, носіння вогнепальної чи пневматичної зброї, а також на колекціонування зброї, не видаватимуть фізичній особі, яка є громадянином Латвії та одночасно має російський чи білоруський паспорт. У перехідних положеннях зазначено, що громадяни Латвії, інших країн Європейського Союзу чи Європейської економічної зони з російським або білоруським паспортами зможуть легально володіти зброєю та користуватися нею лише до 1 грудня поточного року.
2: Україна.
1: Збройні сили України звільнили ще 51 квадратний кілометр території під час третього етапу контрнаступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини. Про це повідомив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, окупанти втратили 2 тисячі військових. Ще понад 250 росіян здалися у полон. Для прориву оборони противника українські військовослужбовці використали власну розробку – радянські БТРи, перетворені на роботизовані комплекси. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. З початку контрнаступальної операції військовослужбовці 3-го армійського корпусу повернули під контроль 186 квадратних кілометрів.
2: Вінниця.
1: Вінничанку Євдокію Дробенюк привітали зі сторічним ювілеєм. Вона стала 8-ю мешканкою громади, якій цього року виповнилось 100 років. Понад 30 років жінка пропрацювала на Вінницькій кондитерській фабриці. Євдокія Тимофіївна виховала 3 дітей, має 5 онуків та 6 правнуків. У свої 100 років ювілярка залишається активною, досі порається по господарству. Від імені Вінницької міської ради директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова вручила ювілярці грамоту та грошову премію.
3: Громада підтримує таких довгожителів і дуже приємно, що відповідно до комплексної програми виділяються кошти, матеріальна підтримка разова при досягненні 100-річчя, це 5 тисяч гривень, а далі щомісячно також з бюджету територіальної громади виділяються такі кошти, крім пенсії, а така матеріальна допомога з міського бюджету територіальної громади теж в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тому ми гордимося, що в нас в громаді не одна людина, не дві. Це і мудрість, це і досвід. Це взагалі така дата, що заслуговує на повагу, на увагу. І ми завжди підтримуємо, цікавимося.
1: Наразі у Вінницькій громаді проживають 11 людей віком 100 років та більше. Найстарший ювілярці – 103 роки. Мешканці громади, яким виповнилось 100 та більше років, отримують довічну щомісячну фінансову допомогу з міського бюджету.

До 30 вересня у ЦНАПах «Прозорий офіс» не надаватимуть послуги з оформленням паспортів. Причина – проведення технічних робіт Державною міграційною службою України. Громадянам необхідно врахувати цю інформацію під час планування візиту до ЦНАПу, повідомив у Телеграмі Центр надання адміністративних послуг Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

0: Кирило Вінничан. Казкова хмаринка.
1: Лисиця і журавель. Була лисиця скупердяйка, що гіршу і в світі не знайти. Зате ж була вона хозяйка, могла й зварити, і спекти. Та щоб у гості запросити хоч би когось, того нема.
2: Аби самі ходити ситій,
1: і завжди все поїсть сама. Одного разу біля річки зустрівся з нею журавель. Та й каже:
2: «Як живеш, лисичко? Ось я прибув з чужих земель. Там все незвичне, все не наше і все якесь-то несмачне. А в тебе, кажуть, добра каша, то може й пригостиш мене?»
3: «Приходь, приходь»,
1: – лисичка каже, та ще й всміхається йому, а мислить:
2: «Ось побачиш, враже, як добре я тебе прийму».
1: Смачної каші наварила, борщу сальцем та чесноком. Тоді гарненько стіл накрила святковим чистим рушником. Лисиця хитра, знають люди. Недовго думавши, взяла та на пласкі великі блюда і борщ, і кашу розлила. От гість заходить до оселі, вона кладе виделку і ніж. Та й підсуває йому тарелю.
2: «Ну, любий гостю, – каже, – їж».
1: До столу журавель сідає, в тарелю дзьобом стук та брязь. Нічого в дзьоб не попадає, покуштувати навіть зась. Аж тут сама лисичка наша метким та ловким язичком злизала вмить з тарелі кашу і вихлептала борщ цілком. Журав підвівся дуже чемно.
2: «Спасибі, – каже, – за обід. Тепер приходь ти до мене, я пригощу тебе як слід».
1: Три дні журав до річки бігав, багато риби наловив, дістав десь куховарську книгу і цілий день читав та вчив. Та й заходився варити юшку, в казан великий рибку склав, налив води, поклав петрушку і кропу, і різних інших страв. Додав туди і цей лист лавровий, привезений з чужих земель, і юшку добру, пречудову, зварив на славу журавель. Зварив та й влив у глек високий із довгим горличком вузьким. Усе готове, чути кроки, лисиця йде до нього в дім.
2: «Заходь, заходь, ласкаво просим».
1: Журав назустріч дріботить. Вона зайшла, крутнула носом, як смачно рибкою пахтить. Вона до глека надаремно, лисичка й так і сяк стає. Шибає в ніздрі дух приємний, а язичок не дістає. Рудим хвостом крутнула гостя, та й подалася з хати пріч. А вдома, плачучи від злості, в куток забилася на піч. Поклав журавель журавок і сірих чапель і лелек, усіх, хто мас смок і навик устромлювати дзьоба в глек. Всі досхочу понаїдались, хвалили юшку залюбки і довго там не припинялись веселі співи і танки.

0: хто сильніший. Одного разу сонце й вітер посперечались не на жарт. Хто з них із двох сильніший в світі і більш за те пошани варт? Говорить вітер: «Я суворий, я не жену на всіх страхи. Я й розхвилюю синє море, я й на хатах зірву дахи. Я взимку віхолою вію, усе заметами запну. Я і тебе здолать зумію, на тебе хмари нажену. Зате ж весною, сонце каже, поглянь на перші квіточки. На них мій промінь тільки ляже, вони розкриють пелюстки. І на деревах змерзлих, голих, бруньки розпукуються теж. Мені послушне все навколо, бо сили маю я без меж. Як влітку все росте і спіє, це ж я життя всьому даю. Це ж я усе навколо грію і все ласкаю і люблю. Коли ж пташиний спів замовкне, я порядкую як на те. Звелю тихенько: листя жовкне, і листя стане золоте. Скривився вітер нетерпляче: егеш, це поки я притих. А як подму, тоді побачиш, що залишу я з квітів тих. Та ще й без жодного зусилля я на дерева налечу. І все те жовте листя з гілля і позриваю, і розмечу. Та що казати? Нумо нині, ходім провірим, хто із нас скоріш страху завдасть людині і роздягти зуміє враз. Пішли. Аж глядь по полю чітко, веде до ставу людський слід. І справді, здалеке вже видко, людина вибігла на лід. На голові пухнаста шапка, на плечах теплий кожушок, кашне червоне в білу крапку та ще й ремінний поясок. І ковзани в людини гострі, її впізнати можна враз, звичайно ж ця людина – Костик. Отой, що ходить в другий клас. Ось він на старті, як годиться, пригнувшись на хвилину став, та й полетів, помчав, як птиця, через увесь широкий став. А вітер каже: ну й людина, та хто ж її не дожене? Зірву я миттю й кожушину, і шапку, і в крапочку кашне. Присвиснув вітер і помчався, на хлопця налетів, як стій. І тут на диво всім почався між хлопчаком і вітром бій. Завивши так, і це стало жаско, за шапку вітер враз смикнув, а кость лише міцніш зав'язки під підборіддям затягнув. Тоді іще грізніш завивши, рвонув вітрило кожушок, а Костик, ходу не спинивши, затяг тугіше поясок. Вітрило за кишне узявся, бо ще двобою не кінець, а кость лиш дуже замотався і заткнув кінці за ремінець. Та як почне робить фігури, виписувати кренделі, і вітер зупинився похмуро, та й ліг без силу на землі. Тепер вже я візьмусь за діло, тут голос сонце подало, і заблищало, заясніло, розливши світло і тепло. Воно торкнулося обережно до хлопча нової щоки, та й каже: скинь важку одежу, щоб далі бігать залюбки. І Костик скинув кожушинку, жбурнув кашне і шапку в сніг, і заспівавши пісню дзвінко, навколо ковзанки побіг. Сплеснулась рибка в ополонці, лід заіскрився, наче скло. І вітер подивився на сонце, та й каже: ти перемогло.
1: Казкова хмаринка.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Президент Сербії подав у відставку. Документи в дії тимчасово недоступні через технічні роботи. Вінницький міський суд призначив довічне позбавлення волі 24-річному чоловікові, якого визнали винним у вбивстві двох підлітків у Шаргороді. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку, залишивши посаду глави держави напередодні дострокових парламентських виборів. На них він балотуватиметься кандидатом у прем'єри від правлячої сербської прогресивної партії. Тимчасово обов'язки президента виконуватиме спікерка парламенту та представниця партії Ана Брнабич. Про намір піти у відставку Вучич оголосив ще наприкінці червня, однак формально залишався на посаді ще 3 місяці. Тепер Сербії очікують одразу 2 виборчі процеси. Дострокові парламентські вибори призначені на 25 жовтня. Президентські мають відбутися протягом 3 місяців після відставки Вучича.
2: Україна.
1: Документи та деякі послуги в дії тимчасово недоступні через те, що Державна міграційна служба проводить технічні роботи. Про це повідомила прес-служба платформи. Громадянам радять брати із собою паперові документи. У прес-службі також запевняють, що наразі команда працює над тим, аби якнайшвидше все завершити та повернути дію до звичного режиму.
2: Вінниця.
1: Вінницький міський суд призначив довічне позбавлення волі 24-річному чоловікові, якого визнали винним у вбивстві двох підлітків у Шаргороді. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Трагедія сталася 10 вересня 2025 року. За матеріалами справи, 15- та 16-річні хлопці їхали з обвинуваченим в одному автобусі. Між ними виник словесний конфлікт. Після того, як підлітки вийшли на зупинці, чоловік пішов за ними та напав із ножем. Одному завдав 5 ударів, іншому 12. Від отриманих травм обоє померли на місці.

0: Після вбивства чоловік втік, але за декілька годин його розшукали та затримали. У суді довели, що злочин був вчинений на ґрунті попередніх неприязних стосунків із потерпілими. Обвинувачений свою провину визнав. У Вінниці в рамках Днів європейської спадщини відкрили виставку «Ремесло. Спадщина майбутнє». В експозиції представлені унікальні вироби з плетеної рогози від майстрині Галини Зайць та її учнів із села Щітки. Традиційна кераміка від сучасних подільських гончарів, круглі килими тарлі та на трипільську тематику. Ой, як же було із преджевіка. Мисткині набивного килимарства Оксани Лукомської. Доповнюють виставку світлини, автентичний український традиційний одяг, побутові та обрядові речі з приватної колекції проєкту. Діятиме експозиція до 30 вересня в арт-просторі «Етночари» щодня з 10 до 20 години. Вхід на виставку вільний.
1: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті до 19 градусів вище нуля, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітав вам вже добре знайомий Микола Ільчук, практичний психолог «Тато Хаб Вінниця». Пане Миколо, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: Знову ви підкинули таку тему, яку, не одну кандидатську і докторську можна, не один десяток навіть можна, і я переконаний, що вже написали, що вже вони є. Тема дуже серйозна і тема дуже непроста, але ми маємо її торкнутися, хоча б 20 хвилин. Це розвиток дитини і причини його затримки, якщо знову-таки вони є. Це визначають фахівці. Ми до фахівців тут абсолютно не маємо ніяких питань. Ми говоримо про можливі ті причини, які і ті прояви. Очевидно, причини, прояви в першу чергу, а потім, напевно, вже і причини, які є підвласні саме психологам, з якими приходять до психологів, з якими вам приходиться мати справу, ви вирішуєте, консультуєте, говорите, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну і тут як мінімум 10 ключових таких ви виписали, ми виберемо сьогодні, враховуючи наш обмежений час, виберемо з них, напевно, най-най-най основніші. І давайте, напевно, розпочнемо з безпеки. Безпека. От ви пишете, і ви така цитата дуже класна, і я прошу, щоб ви потім її розшифрували. Безпека – це ґрунт для розвитку. Мабуть, це можна застосувати у цю тезу до будь-кого, не тільки для дитини. Угу. Для дорослого, для нової справи, для саморозвитку, для в багатьох абсолютно речах і напрямках саме оця теза «безпека». Ґрунт для розвитку. Воно може бути. Давайте спрямуємо це все на дитину.
2: Так. Якщо дуже простою мовою, дитині, щоб чогось навчитися, потрібно, щоб поряд з нею був постійний дорослий. І дуже класно, коли, наприклад, цим постійним дорослим буде в нашому випадку тато. Тому що тато може створити таке безпечне середовище, коли дитина буде прагнути чогось пізнавати. Ну, от, наприклад, він бере дитину на руки, наприклад, там проводить з нею час, обіймає, показує світ, показує якісь речі навколо себе. Таким чином дитина отримує для себе сигнал, що світ безпечний, і в цьому цей світ можна пізнавати. Його можна безпечно досліджувати. Наприклад, дитина стає на ноги, це, наприклад, там її виповнилось 12 місяців, і зазвичай там в 12 місяців основна маса дітей, вони починають
1: 9-12.
2: Ходити. Да, вони починають ходити. І от дитина, коли ходить, вона досліджує світ більш активніше. І важливо на цьому етапі, чому я говорю про татів, для мамів також.
1: Але от про маму я окремо зараз хочу запитати.
2: А я хочу сказати саме про тата, що важливо дитині дати можливість зрозуміти рамки і межі безпечного середовища. Наприклад, дитина хоче взяти якусь річ, чи потрапити в якесь місце і дослідити його, то якщо тато буде присутній при цьому, буде допоможе дитині зрозуміти, спробувати це, будучи поряд, це дає можливість дитині отримати розвиток. Тому що він не забороняє її досліджувати. Угу. Він просто, якщо дуже небезпечно, він, звісно, говорить ні, але коли це контрольований процес, то тато може допомогти дитині дослідити цей світ, оте середовище. Ну, я хочу навести приклад з іграми, тому що часто в дорослих, я вже там 20 років працюю в Вінницькому обласному центрі соціальних служб, і ми, коли працюємо з сім'ями, то часто дорослі кажуть так, що коли тато грається з дитиною, мама там чи бабуся каже, це так небезпечно. Угу. Тому що тато бере дитину, підкидає.
1: Почнемо з того, що у тата, у чоловіків свої ігри, у жінок свої ігри.
2: Так.
1: От, таким чином.
2: Да. То коли він підкидає її, то дитина наче отримує такий поштовх для розвитку, тому що вона розуміє, що можна не тільки в якихось ось цих рамках, а можна трохи ці рамки розширювати. І тому створюється своєрідне середовище найближчого розвитку.
1: Ну, знову-таки, безпека. Найголовніший ключовий момент – це безпека. І тут я хочу зробити невеличкий відступ. Пан Микола почав говорити одразу про роль тата. Ніяким чином, щоб потім будь-які жіночі феміністи феміністичні організації не сказали, що ми тут зібралися два самця і почали тут, значить, щось гнати на жінок. Вибачте вже мене за сленг. Ніяким чином ми не применшуємо роль мами. Ніяким чином ми не применшуємо роль жінки. Ми просто більше зараз підсвітлюємо, от пан Микола більше підсвітив момент тата. Ну і звісно, я от ставив ці там 5 копійок, що у жінок свої ігри. З дітьми абсолютно свої ігри. Це не значить, що жінка ніколи не робить і не може, і не хоче, і це не відбувається. Знову-таки те саме легеньке підкидання. Нічого подібного, те саме є. І у чоловіків те саме є. Просто ігри в основному, чоловічі і жіночі, вони трішки різняться. Ще один момент. Коли ми говоримо про розвиток, ми обов'язково додаємо час. Ми додаємо таймінг. Так. І є ж таблиці, що дитина, от ми вже почали, до речі, з цього говорити, 9-12 місяців, так. Дитина, більша маса дітей, маленьких наших малючків, вони з повзучого, з горизонтального намагаються перейти в вертикальний стан. І це узагальнені моменти. Ясно, хтось це, можливо, зробить раніше, а хтось може зробити і пізніше. Тобто є оця от нормотипічність, наскільки я розумію.
2: Так.
1: В мові так само, в ну і в багатьох-багатьох інших речах. Так ось, тепер декілька слів про темпи. Темпи розвитку, якщо так можна їх назвати. Від чого вони залежать, як вони проявляються?
2: Якщо говорити про темп розвитку, то в кожній дитині він свій індивідуальний, і треба бути, якщо батьки мають бути трохи чутливими до цих темпів. Да, дійсно, ви праві, є стандарти, є вікові періодизації розвитку, які психологи всі вивчають, наприклад, вікова періодизація розвитку Еріка Еріксона. Вона така дуже в соціальній роботі, там ми використовуємо її часто, і вона передбачає певні етапи розвитку, певні вікові кризи, які дитина має проходити. Але враховуючи це, можна сказати, що кожна дитина все ж таки має індивідуальний розвиток. В неї індивідуальний темп, і дуже батькам важливо бути чутливим до цього темпу, щоб зрозуміти, як же ж твоя саме твоя дитина розвивається. Ну, не підштовхувати її, там, не стимулювати, а бути досить чутливими, щоб бути поряд.
1: От тут я, вибачте, я тут вже буду вас зупиняти, не підштовхувати, не... От, напевно, це найбільше і не спрацьовує.
2: Так. Так.
1: Тобто ми хочемо, мало того, батьки, що мама, що тато начитуються літератури.
2: Тури, так.
1: Потім, та тут же ж чорним по-українськи написано, що треба оце, значить, зробити, треба це. Що вже дитина має вміти, що вже дитина має знати. І там нічого абсолютно не пишеться про те, що у кожної дитини є свій темп. На жаль.
2: Так.
1: Ну, не пишеться.
2: Так.
1: Ну, нема навіть оцього мілкого шрифту, що дивіться уважно, що кожна дитина може мати і має свій темп. І найбільше паніки виникає і у бабусь, і у дідусів, і у батьків. Найбільше паніки виникає тоді, коли не справджуються, коли дитина починає не відповідати тим стандартам. Вибачте, зараз говорю дуже грубо, але так, щоб зрозуміло було. Коли не вписується в ті рамки, які прописані, і в тому числі Еріксоном також. Що тоді робити? Як батькам тоді себе вести?
2: Ну, дивіться, хочу сказати так, що тривога за свою дитину – це абсолютно нормально. Коли дорослі хвилюються за власних дітей, це абсолютно природно і це нормально, коли вони достатньо уважні, щоб помічати, що, наприклад, щось в розвитку дитини відбувається не так. Наприклад, от вони там, якісь відчуття з'являються в людей. І для того, щоб ну, якось проілюструвати, дійсно, може, ці тривоги можуть бути і виправдані, наприклад, коли ви, от уявимо, дитина... Тут говорила, да, вона, а тут вона, наприклад, перестає говорити, наприклад, да, або забуває слова, або, наприклад, дитина опанувала якийсь навик, наприклад, навчилася вже чогось, і тут вона цей навик втрачає.
1: Угу.
2: Да? Або, наприклад, вона там починає путати слова, чи в неї з'являються якісь, наприклад, от вона була активна дитина, а потім почала бути усамітнена.
1: Угу.
2: Була
1: активна,
2: встановлювала контакт. А тут, наприклад, перестає ці контакти. Тоді дійсно потрібно все ж таки отримати кваліфіковану консультацію лікаря, для того, щоб, ну, компетентного лікаря, який би дав можливість оцінити ці всі речі і допомогти батькам зрозуміти, що відбувається в даному в цій ситуації. Да? Щоб або перестати тривожитись, да, типу, угу, тривогу зняти, або, наприклад, якщо вже якась
1: зробити
2: потреба...
1: Зробити усвідомлені якісь,
2: да,
1: кроки.
2: Да, угу. Допомогти дитині.
1: Ну, от я зараз згадую один з таких дуже тривожних сигналів і дуже серйозне таке захворювання – аутизм.
2: Так.
1: Він не проявляється одразу після народження. Його визначити і діагностувати дуже важко. Він буває дуже різних типів. І дійсно, дитинка розвивається до певного віку абсолютно, як ми, як нам здається, абсолютно нормально, а потім з якогось моменту починає замикатися, починає втрачати мову, починає не говорити. Здається батькам, що, можливо, вона просто не чує. А ну, підемо до лора, і нехай лор перевірить вушка. А там не в вушках справа. Тобто є дуже-дуже підступні хвороби, які, в, от, наприклад, коли вже треба починати хвилюватися? І коли ти хвилюєшся, що в першу чергу потрібно робити?
2: Ну, щоб зняти страх і тривогу, в першу чергу важливо проконсультуватися з фахівцем. Спочатку, звісно, з працівниками медицини спочатку треба працювати, з лікарями, а вже потім звернутися до психолога для того, щоб все-таки з'ясувати, чи є якісь особливості розвитку дитини. Ну,
1: в будь-якому випадку треба бути дуже-дуже акуратним і емпатувати. В тому числі і емпатувати. Так, про темп ми проговорили. Татові ігри ми також сказали. Не хвилюйтеся, особливо жінки, не хвилюйтеся. Тато вміє бавитися. Скажімо так, тато, він же ж якось виріс, він же якось доріс до цього віку, значить, з ним також бавилися і було все нормально. Ще один момент. Момент, я його називаю компенсаторним. І ми, на жаль, дорослі, його дуже-дуже часто застосовуємо. Що я маю на увазі? Коли у нас не вистачає часу на власну дитину, що, в принципі, от я проговорюю, і вже досить таки страшно, неприродно звучить. Коли у нас не вистачає часу на власну дитину, ми відгороджуємося, закриваємося якоюсь певною компенсацією, в тому числі це гаджети. Зараз їх достатньо багато.
2: Є таке.
1: Зараз з певного віку, щоб у дитини не було гаджета, ну це просто нонсенс. Це якось так всі розводять руками, ну як же ж так, у всіх є, у твоєї дитини нема, такого бути не може. Ну і батьки за цим також дуже відслідковують. Але ми забуваємо, що коли нам дитина починає, в лапках кажу, надокучати, і ми не можемо знайти, відкласти все-все, світ почекає, тому що тут моя дитинка росте. Ми не можемо відкласти ці всі справи. Ми, також скажу грубо, ми все це віддаємо, момент виховання, момент перебування, момент зростання дитини. Ми віддаємо на гаджет, ми віддаємо на мультики. Угу. Сядь, подивися мультики. Я тобі зараз поставлю гру. Що ми в цей момент хочемо? Іншими словами, не чіпай.
2: Так, відпочити.
1: Але ми не можемо це проговорити своїй дитині, тому що ми розуміємо, що тоді ми щось якось ненормальні батьки. Ну як же так, наша дитина, і ми кажемо, не чіпай. Пане Миколо, що тут відбувається і що тут робити?
2: Почнемо з того, що навіть самий сучасний гаджет не навчить дитину говорити або формувати якісь певні моделі поведінки. Дитина формує моделі поведінки, спостерігаючи за дорослими. Тому важливо дорослим бути поряд з дитиною і відклавши ось ці гаджети, продемонструвати будь-які форми поведінки, допомогти дитині справитися зі своїми емоціями, проговорювати ці емоції та почуття, говорити, я бачу, ти злишся, наприклад, да? Тобі щось не подобається, ти злишся, тобі приємно або тобі це подобається, ти радієш. І ці всі емоції з дитиною проговорювати, і тоді дитина навчається спілкуванню і навчається виражати свої емоції, і одночасно, виражаючи свої емоції, вона вчиться їх контролювати. Ну, це, скоріше, навіть не контроль емоцій, це більше як усвідомлення. Угу. Дитина починає усвідомлювати, що з нею відбувається, і вона вміє вибудовувати вже ці стосунки з оточуючими.
1: Тому, до чого веде оце усвідомлення емоцій?
2: Дає...
1: Це перші кроки до інтелекту емоційного?
2: Так, воно розвиває обов'язково, емоційний інтелект і здатність підтримувати стосунки з оточуючими, вибудовувати, бути співчувати їм, співпереживати, бути емоційно чутливим до цих, до інших осіб, до інших людей, до тата, до мами, до інших дітей, таким чином. Тому що саме коли дитина залишається з якимось пристроєм, це все ж таки, вони виконують все ж таки функцію допомогти татові чи мамі розвантажитись, а не брати участь у вихованні дитини. Так, тому найважливіше в цій ситуації все ж таки це знайти для себе цей час, хоча б 10-15 хвилин в день і проводити з дитиною цей час такий корисний для того, щоб дитина мала можливість сформувати для себе якісь корисні навики, чомусь навчитися. І таким чином це також допомагає у забезпеченні розвитку дитини. Це ми таким чином поступово підштовхуємо, підштовхуємо до розвитку.
1: Наскільки нормально, от я хочу зараз виділити одну фразу, декілька слів буквально, які ви сказали, виділяє час для спілкування з дитиною. Так. Наскільки нормально планувати щоденно час для роботи, спілкування, контакту, я такі загальні слова хочу знайти, зі своєю людиною, дитиною. Чи не може здатися, що ну це прям як робочий план? От я умовно там з 9 до 18 я на роботі, а з 19 до 21 я з дитиною, я нянь, я от, мене чітко має кожен день бути, ну, я зараз трішечки перебільшую, ви розумієте. Наскільки оцей от момент плановості може зіграти в плюс, а можливо навіть і може зіграти в мінус?
2: Якщо говорити дуже так простою мовою, в кожного з нас є внутрішній план. Хочемо ми чого не хочемо, якщо ми десь працюємо, чи ми прокидаємося і живемо, все одно у нас внутрішній план є. І в нас якийсь такий розпорядок дня, навіть якщо ми його не пишемо на аркуші паперу, він все одно в нас є, він у нас внутрішній. Те саме стосується дитини. І якщо говорити про якісь такі ці 10-15 хвилин такого якісного часу для дитини, дійсно його можна і бажано було б, звісно, якось планувати. Щоб батьки розуміли, що кожного дня в них має бути якийсь такий якісний час для проведення з дитиною, тому що кожного дня, повторюючи одне те саме, ми можемо допомогти дитині сформувати щось необхідне для неї. Да? Проговорити про емоції, навчити новим словам, сформувати якісь необхідні навики.
1: Кожного... Вибачте, от я хочу доповнити цей от ваш перелік, якщо дозволите, більш простими моментами. Так. Тому що зараз для багатьох дорослих вони почують попрацювати над емоціями. Та що це таке? Зі мною ніхто не працював. Та я що ти мені пишеш? І тому я це замінюю дуже іншими, дуже простими. І, в принципі, я це робив з дітьми. Ми читаємо книжку. Ми півгодини з тобою разом читаємо книжку. Я переконаний, більшість дітей має проблеми з цим. І не хоче читати книжки. І тому, в декілька разів я вже з цього майданчика казав, і тому, дорогі дорослі, тато, або мама, або бабця, дідусь, хто завгодно. Ми читаємо книжку півгодини, не більше. Сторінку я, сторінку дитина. Сторінку я, сторінку дитина. І ви побачите, які чудові результати ви отримаєте вже за місяць. Як мінімум за місяць. Мало того, що ви проводите час з дитиною, дитина відчуває вас поряд, ви можете давати свої коментарі, і ви робите дуже добру справу, дитина читає. Потім, через деякий час, ви спокійно можете дитинку відпустити, якщо скупите їй, знову-таки, гарну українського автора, українською мовою, книгу. Тут ставимо три крапки, бо ми виходимо вже за межі нашого ефіру, але не межі цієї теми. Тому Микола Ільчук, практичний психолог «Татохаб Вінниця», сьогодні знову був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Говорили ми про дитячий розвиток, про розвиток дитини. Це не дитячий розвиток, вибачте, сказав неправильно. Це розвиток дитини, причини, коли він просідає і що треба робити для того, щоб навпаки він був завжди на гарному рівні. Пане Миколо, дякую за зустріч. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Суціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Суціальна реклама.
4: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене в гостях вам добре відома Олена Данілова, директорка фонду громади «Подільська громада». Оленко, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: Ну, давай, чіпай мікрофон, так, чіпай, думала, не бійся. І вперше сьогодні Ірина Ніколіна, доцентка кафедри менеджменту та публічного управління Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету. Пані Ірино, добрий день.
3: Вітаю.
1: Мені дуже приємно, що ви посміхаєтеся, тому що ми будемо сьогодні говорити про забавки, про те, в що граються дорослі дівчатка
2: це
1: і не тільки.
2: Ігри.
1: Це серйозні, звісно, а хто сказав, що це не серйозні ігри? Все, що ви граєте, це абсолютно серйозні ігри. Я, звісно, жартую. Сьогодні ми будемо говорити про симуляційну гру «Громада в дії». Це не перший раз і не перший ефір, коли ми говоримо про будь-які симуляційні ігри. Ми дуже любимо про це говорити. Вони розвивають, вони колосально розвивають, я в цьому переконаний. І розпочнемо традиційно. Коли і де була презентація симуляційної карткової гри «Громада в дії»? Вона, до речі, лежить зараз у нас на столі. Якщо ми будемо мати можливість технічно, то от ви можете подивитися, що все йдеться, як це. Прошу, Оленко.
2: Я можна спочатку почну? Дивіться, ну, бо насправді я хочу розповісти, про що ця гра, щоб ми так би потрошечки переходили.
1: Скажи, де ви її презентували?
2: Ми грали її на форумі «Простір взаємодії».
1: Коли він відбувся?
2: Нещодавно.
1: Согласен. А тепер історія створення.
2: Так, тепер історія створення. Ну, насамперед, ми дуже вдячні фонду «Східна Європа» і проєкту «Фенікс. Сила спільнот», що фінансується Європейським Союзом. Тому що для будь-якої ідеї дуже добре, коли є ресурси і коли можна цю ідею дуже якісно втілити в життя. Бо гра – це лише один елемент цього проєкту. Ми так само розробляли виставку, про яку ми вже з вами говорили. Да? Ми розробляли такі плакати, які розміщені в тролейбусах, трамваях, сітілайти. Тобто ми так намагалися комплексно підійти з питанням інструментів демократії. Бо коли це чуєш, то начебто така нудноватенька тема, бо ну, не дуже хочеться занурюватися, тому ми намагалися підійти так трошки креативно. Ми організовували діалогові зустрічі, і от завдяки цим діаловим зустрічам ми розуміли людські, як то кажуть, бар'єри або болі, чому вони не користуються цими інструментами взаємодії, або ж що їх навпаки наштовхує ними користуватися. А ці інструменти – це для того, аби ми спільно могли покращувати життя в нашій громаді, можливо, щось так підредагувати і законним способом, тобто не лише на соціальних мережах щось не так, десь не то впало, не там поставили і так далі, а є дуже багато інструментів демократії. І от ми їх намагалися в цю гру презентувати трошки по-іншому. Коли в цій грі є там 18 ролей, в кожного є своя певна задача, і от люди через інструменти демократії здобувають свій мікродосвід, якийсь такий, як потім в житті можна застосовувати ці інструменти.
1: Мікродозінг.
2: Так, да. Але ми хотіли б наштовхнути людей і показати, що вони є. І от насправді не так важко ними користуватися, якщо сісти і розібратися.
1: От, то я і хочу сказати, що краще один раз зіграти, ніж 100 разів почути, як ти це скажеш, але все одно я дуже-дуже вдячний тобі, що ти прийшла і це сьогодні сказала. Я ще одне маю таке офіційне, ну це не повідомлення, а офіційну абсолютно інформацію, що гра розроблена, я повторю зараз тебе частково, гра розроблена у межах проєкту «Громада в дії. Інструменти участі для відновлення». Що реалізується фондом громади «Подільська громада» в межах проєкту «Фенікс. Сила спільнот», що впроваджується фондом «Східна Європа» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Кожна буква стоїть на своєму місці.
2: Дякую.
1: Да?
2: Ну, але це важливо, тому чудово. Що я так повторюся, щоб будь-які ідеї потрібні ресурси вивчити.
1: Я хочу почути, пані, можна? Я хочу почути пані Ірину. Скажіть мені, будь ласка, пані Ірино, а ви вже грали в гру?
3: Ну, я бачила, як студенти грають.
1: Секунду,
3: разом з ними.
1: Секунду, ви грали?
3: Я особисто ні.
1: Ні. Ну, ви бачили як?
3: Я з свого боку теж допомагала модерувати цей процес.
1: Так.
3: Тому що частково студенти були знайомі в теоретичному плані, да, з певними інструментами участі, які працюють в громадах.
1: Угу.
3: Під час аудиторних занять, під час викладання там обов'язкових дисциплін або вибіркових дисциплін, студенти знайомляться.
1: Ну, це знайомство теоретичне.
3: Теоретичне, але також да, можна через певні платформи, платформу EDM, подивитися, підписати петицію, взяти участь в підписанні громадського бюджету. Тобто

0: От що ви побачили у студентів? Як вони гралися? Що ви можете про це сказати? Емоційно, не емоційно, цікаво, азартно, не азартно, все пропало, ще, ну от як?
1: Ну, студенти різні, тобто дехто включився одразу. Угу. І вжився в роль, і до кінця наполегливо виконував той припис.
2: Не могли зупинити.
0: Так, не перебивай, Лєна.
1: Одна з ролей був депутат місцевої ради, і дійсно там студентка.
0: Він вижив?
1: Так, так, да. Вона ще в кінці задавала тон, ага, під час рефлексії.
0: Так.
1: Деякі, да, звичайно, в залежності від людини, від темпераменту, не одразу включилися. Тому була важлива роль пані Олени, да, допомогти, підсказати. Також мали можливість і через стенди ще раз повторити ті чи інші інструменти, які вони є. Ну, і взаємодія була, як на мене, дуже жива, дуже яскрава. Були рішення, да, які вони разом вирішили там в проєкті реалізувати. Тому був і результат. І точно була можливість удосконалити свої навички, які вони до цього формували.
0: Удосконалити навички, якщо говорити про основну мету гри. Ну, це ж не просто погратися, правда?
2: Звичайно.
0: Це не просто провести час, хоча це зараз дуже і дуже важливо. Зібратися разом. Це ж однодумці мають, наскільки я розумію,
2: не
0: бути.
2: Завжди вони,
0: не завжди однодумці.
1: Не завжди.
0: Ану, наприклад. Тут.
2: Суть гри в тому, що тут є 18 ролей, є 5 ситуацій. І от навколо цих 5 ситуацій все і крутиться.
0: Секунду, 18 ролей. Це треба 18 чоловік зібрати?
2: Так, да, да.
0: В команду 18 чоловік? За одним столом?
2: Не за столом, в просторі. Це може бути стіл, аудиторія, на вулиці, як ми грали. Де зручно?
0: Трамвай.
2: В трамваї теж можна, можемо спробувати. Запросимо вас.
0: 18... Ну, я чому так зразу закцентувався на 18 ролях? 18 ролях. Це багато.
2: Це багато, але це симуляційна гра, да? Це не карткова гра Uno там, чи ще якась. Для того, щоб зрозуміти механіку, як діють інструменти, ми можемо роздрукувати і дати людям почитати. Вони можуть і самі це зробити.
0: Найкраще сказати хоча б декілька ролей з 18. Хто там?
2: Депутат міської ради,
0: раз.
2: Директорка чи директор департаменту правової політики, там, ветеран, представниця громадської організації, журналістка, голова ОСББ, у нас було два будинки, активна мешканка, мама школяра. Тобто тут такі дуже побутові...
1: житель-скептик.
2: Да, ось активний скептичний мешканець, який підходив, там усіх запитував, задавав якісь запитання, не підтримував, бо вони ж там всі збирали підписи і так далі. Старший мешканець, ветеран-підприємець, представник місцевого бізнесу. Тобто таке мікромісто. І ще хочу сказати, що перед тим, як ми грали, я зачитувала там декілька бар'єрів, щоб ми всі в одному контексті були, щоб ми спільно працювали і розуміли, в якому контексті ми живемо. Ну, умовно, що не всі люди активні. Та все одно в грі хочеться бути активістом, досягнути там якоїсь своєї мети, але я все ж таки просила, що давайте візьмемо загальний, от ці бар'єри, вони ж не просто так, вони були випрацьовані там трьома, я вже забула, ще 5 групами, і ось перше було це страх ініціативи, взяти на себе відповідальність, бути готовим бути другим, третім, четвертим, запросити там друга подругу. Але не бути ініціатором чи ініціаторкою, бо скажуть, що це тобі більше всіх треба. Mm-hmm. От і таких було 4, про яких якби я озвучила. І далі, от у них були свої ролі, були свої ситуації. 5 ролей була кількість балів, яку вони мали набрати, а кількість балів вони могли набрати тільки тоді, коли застосовують інструменти демократії. А саме ось ці інструменти є такі, без яких не можна, щоб без інших людей. Да? Тобто потрібна була ось ця взаємодія, про яку говорила пані Ірина. Якщо потрібна була там голосування, вони ходили там, збирали там підписи.
0: Я зрозумів.
2: Якщо ми організовували навіть бюджети участі, да? Коли були там ідеї, люди голосували.
0: Ну, 18 чоловік, я все одно, я от зупиняюся, я не можу ніяк відійти оцих від 18. Це дуже для мене, особисто для мене, мені здається, це суб'єктивна думка, що зібрати 18 чоловік, це важко.
2: Важко. Але дивіться, наша мета, щоб ця гра, вона пішла потім в навчальні заклади, да, де вони, знову ж таки, повторюся, але здобудуть цей мікродосвід. Пішла в громадські організації, які багато хто займається цією тематикою, проводять різні тренінги, навчання. І це звичайна
0: скажи
2: група
0: мені,
2: 18
0: ласка,
2: осіб.
0: Пані Олен, а ти багато знаєш громадських організацій, які взагалі мають 18 чоловік?
2: Так це ж не, дивіться, вони проводять тренінги, проводять навчання про інструменти демократії.

0: розказують, і щоб якось розбавити. Ну, бо насправді тема легка і важка водночас, бо дуже
1: таке
0: багато
1: враження,
0: теорії.
1: Що я зараз витягну картку, цей критичний
0: цей, ні, ну, то це ще,
1: критичний неактивець, чи як ти там
0: мешканець. Так, але так. Я про те, що всі проводять різні, ну не всі, багато хто проводить різних. І от ми хочемо, щоб саме цим людям, саме цим організаціям потрапила в руки ця гра, і вони змогли її застосовувати в тренінгах.
1: Чудові слова. Потрапила в руку, не треба.
0: То я навіть можу розказати, кому вона має потрапити.
1: Кому має потрапити. Значить так, а зараз іде 5 хвилин списку від пані Олени, кому має потрапити в руки ця гра. Прошу.
0: Я не буду так довго, бо, мабуть, це не акцент цього, але є вже серед вінницьких організацій, коли ми грали, до нас підходили люди і запитували, да, що, чи можна отримати, навіть комусь віддали, потім оформимо документи. Ну, тобто є організації, які вже хочуть застосовувати її. Плюс у нас є мережа фондів громад, які такі, як ми, фонди громад, да? Ну, їх там більше 20. Тобто, ну, це не проблема. І це ж не означає, знову ж таки, що це ввечері сісти, там зібрати 18 людей і сісти як карткову гру грати. Ні, вона ж про інструменти демократії. Вона явно, ну, так скептично зараз сама до себе, да? Але вона не буде цікава прям кожній людині. Але десь когось задіяти в одну гру, десь в якийсь тренінг, змотивувати. Да. І от потрошечки ми ще не можемо насадити. Але ми будемо ще, до речі, і грати з головами ОСББ. Ну, вони більше дізнаються про інструменти участі. Можливо, теж скооперуються, зберуть свою групу. Тому що ця гра може жити без мене. Тут є інструкція.
1: Я маю розшифровувати майже кожне друге, третє слово пані Олена, я маю розшифровувати. Коли вона говорить, ця гра може жити без мене, по-перше, ви маєте знати, що це авторка говорить. Авторка гри Олена Данілова. І от коли вона говорить про свою гру, про свою дитину, дитя, яку вона створила. До речі, з ким ти створювала?
0: Сама з командою, з дизайнеркою.
1: Сама
0: у нас найкраща дизайнерка Юлія Кученко. Да. Ну, бо вона промальовувала усі ролі. Тут три гри, і кожну роль вона промалювала, але коротше, гра може жити без мене, тому що тут є інструкція.
1: Ми це вже зрозуміли.
0: Є інструкція, і в самих картках теж є ці інструменти.
1: Стоп, на інструкції, стоп. Ви інструкцію читали?
2: Я інструкцію не читала, але почитаю, тому що нам тільки обіцяють цю гру подарувати.
1: Так.
2: Пані Олена також погодилася прийти до нас в інститут, Вінницький торговельно-економічний інститут. І вже для студентів в аудиторії, в нас є такі різні мобільні аудиторії, в аудиторії пограти з іншою групою студентів цю гру. Да, бути модераторкою цього процесу, тому що 25 вересня це були студенти освітньої програми «Публічне управління адміністрування». Тобто вони обізнані, чули не на одній дисципліні, практикували не таку гру, да,
1: ну,
2: інші
1: вони це
2: ігри.
1: Вивчають, так, так, да. Будемо говорити. Вони
2: а якщо
1: вивчають.
2: Ми говорити про інші освітні програми, то, звичайно, для них це теж важливо. Тому що є дисципліна молодіжна, наприклад, партисипація. Ми говоримо про ці інструменти, про участь, про свободу, яка формується завдяки в тому числі участі молоді. І наголошую, що інструментів багато, але їх треба використовувати. А для того, щоб використовувати, мають бути навички.
1: Пані Ірино, одразу
2: гра
1: питання.
2: У нас буде, почитай інструкцію.
1: Ну, сподіваюся, гра буде?
2: Так?
0: Звичайно.
1: Все,
0: звичайно.
1: Все, у нас все це зафіксовано. А, пані Ірино, як, на вашу думку, гра вікова? Для кого вона цікава? Для кого вона створена?
2: Ну, вона...
1: Діти, дошкільнята, середня школа, Лін, мовчи, університети.
2: Ну, якщо ми говоримо про молодь, то це починаючи з 14-го...
1: До 35.
2: До 35, включно,
1: ну,
2: да,
1: це
2: згідно,
1: по
2: згідно,
1: Кабміну, чи... це, так, згідно чинного.
2: Але, крім того, да, це можуть бути і активні мешканці старшого віку.
1: Тому, ну, що вони тут там прописані.
2: В ролях прописані, так, і їхня участь інколи є визначною в тому, щоб добитися, мають час.
1: Або заблокувати.
2: Саме так. Тому треба їх зробити партнерами.
1: Тобто, виходить, що... Ну, я так і не отримав відповіді, для кого ця гра, от вікова гра. От ви кажете, що бажано, щоб у вас в інституті була ця гра.
2: Так.
1: Ну, все одно ж будуть грати юнаки і юнки.
2: Саме так. Це наше теперішнє і наше майбутнє. Так. Звичайно, це можуть бути і старшокласники, які вже вивчають громадянську освіту, такий предмет, і щось знайомляться. Ну, і, звичайно, це дорослі люди. Але якщо ми говоримо про молодь, яка навчається за освітньою програмою менеджмент організації, бізнес-адміністрування, тобто вони підуть в бізнеси, і вони ці навички певні, а також розуміння того, що соціальний повинен бути бізнес, соціальне партнерство має розвиватися, вони понесуть і в інші колективи. Тобто...
1: Окей, дякую. Оленко, тепер запитання до тебе. Наскільки мені відомо, в Вінницькій міській Раді є 14 департаментів, наскільки мені відомо. Я думаю, що я не дуже сильно помилився. Офіційно, по-моєму, на сторінці є 14 департаментів, якщо там зміни ну, якщо я врахував ті зміни, які відбулися. А кожному департаменту по грі?
0: У нас, до речі, буде така гра, де ми будемо запрошувати представників департаментів різних і громадський сектор. І от навіть ті, хто розбираються в інструментах, ми спробуємо спільно з ними теж пограти і подивитися, який то ефект буде для них. Бо для кожної групи це буде різний ефект. Да? Для студентів, там, для активних мешканців, для тих, хто хоче розібратися, це більше про... Вже третій раз це кажу, це про мікродосвід. Ну, бо це дуже важливо, ми все робимо через досвід. Якщо ми його отримаємо, зрозуміємо, що є певні інструменти, і ними можна користуватися в житті, то принаймні тут ми в грі це зробимо, а далі підемо в життя. Якщо це говорити про старшокласників, тут навіть про саму взаємодію. Бо коли вони збирають підписи за свою якусь ініціативу, вони починають домовлятися за іншу, і вони теж здобувають тут дуже багато гарних навиків. Ми з школярями теж тестували цю гру. Буде цікаво побачити, який буде ефект від того, коли департаменти і громадські організації, там профільні, які знають в інструментах, теж зіграють. Бо ми якраз от з ними, в нас були оці діалогові зустрічі, і вони нам допомагали робити таку базу, да, чому то, про ці бар'єри, переваги і так далі. От, тому я думаю, що ну, то буде дуже цікава гра.
1: На завершення ми маємо, в принципі, вже завершувати нашу розмову. Основні моменти ми сказали. Нас чи можна отак, як пані Ірина, бути споглядачем, і якщо це буде чи буде якась сесія відкритих ігор, ну хоча б одна відкрита гра, щоб ті, хто зараз почули, побачили, не все зрозуміли, щоб прийшли і подивилися.
0: Так, будемо. Ну, ми завжди робимо одну з,
1: тобто,
0: з будь-якого наше навчання завжди є відкрите.
1: Дивіться на нашій
0: на сторінках фонду громади, Подільська громада.
1: Де і як і за чим.
0: Да, я думаю, що ми і інші навчальні заклади запросимо, щоб так само могли викладачі прийти, і потім ми їм теж гру подаруємо, але вони принаймні зсередини зрозуміють, як воно відбувається.
1: Ну, дуже цікаво.
0: Хоча можна і без мене.
1: Це я вже зрозумів, це я вже почув, вже всі почули це. Гра може жити без мене. Скажи мені, будь ласка, технічні, знову такі моменти, наклад гри, скільки створювалося?
0: Скільки на чай? Днів.
1: Ну, я не знаю, можливо, ти в сантиметрах будеш вимірювати, я не знаю як. Ну.
0: Не один тиждень, да, і це не тому що переробляли її. Тут, до речі, тут ситуація...
1: Хто був основним критиком?
0: Дизайнерка.
1: Критикесою. Дизайнерка, так?
0: Ну, тому що я намагалася тут брати такі ситуації, які...
1: Це Юлія Луценко, так? Юлія
0: Луценко.
1: Лученко. Вибач, будь ласка, Юлі, ми тебе вже декілька разів, принаймні Олена тебе згадує вже декілька
0: прекрасна
1: разів.
0: Прекрасна дизайнерка, на.
1: На. Ну, то скільки?
0: Довго створювалося. Тому що вона така вистраждана, дуже ж 5 ситуацій, вони всі ці ролі мають взаємодіяти.
1: Стоп, не залазь ситуації. Гра передбачає доповнення. Ну, от, наприклад, пройде рік гри, програють, наприклад, там програють 50, 100, 500 разів, там мільйон разів програють, і потім ти зробиш опитування, і якісь, наприклад, параметри дуже співпадуть, і їх буде найбільше. Чи передбачено зміна?
0: Зробимо опитування. Тут в кожній грі три комплекти. Тобто навіть якщо ми от зараз програли одну студентами, вони можуть взяти ще два комплекти і ще раз програти, типу закріпити, да? А третій вже прям включитися максимально.
1: Мені треба було в неї запитатися, якщо будуть зміни в законодавстві, буде зміна?
0: А, це таке питання було.
1: Нічого, все, проїхали, це буде наступний ефір. Ну що ж, Олена Данілова, директорка фонду громади Подільська громада, авторка гри, симуляційної гри громада в дії сьогодні була гостею, прийшла, розповідала про цю дуже цікаву гру, як завжди мені дуже цікаві такі симуляційні ігри. І Ірина Ніколіна, доцентка кафедри менеджменту та публічного управління Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, бачила, як це вже відбувається, і вона сьогодні виступала в ролі свідка, так можна сказати, цієї гри.
0: Спостерігач.
1: Спостерігач, свідок. Я дуже дякую, Олено, Ірино, я вам дуже дякую за участь в програмі. І мені дійсно дуже цікаво дізнатися, я думаю, що так само нашим глядачам і слухачам дуже цікаво дізнатися перші відгуки, там перша сотня ігор відбулася, а може це потім буде чемпіонат симуляційної ігри, а може потім автоматично, сама розумієш, там столиця з Києва перейде до Вінниці, ну і так далі. А далі по тексту, ти сама чудово пам'ятаєш. Дякую вам за участь в грі, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і верифіковані новини, не симуляційні, а верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
3: Час змін з Олегом Сенком.
4: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відкрили Maroon Hub 132. У Вінниці відбувся ярмарок громадських організацій «Простір взаємодії». Департамент соцполітики запрошує на турніри з боулінгу ветеранів та військовослужбовців. Про це слухайте далі детальніше. У Вінниці відкрили Maroon Hub 132 – простір, де військові, ветерани та цивільні зможуть навчатися, спілкуватися та проводити спільні заходи. Тут планують проводити заняття з тактичної медицини, навчання операторів, БПЛА, спортивні і культурні події, лекції та зустрічі з військовослужбовцями. Хаб створив 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу ДШВ. За словами офіцера роти радіотехнічної розвідки 132-го окремого розвідувального батальйону, ДШВ Максима Ретівого, одна з головних цілей хабу – це налагодити безпосередню взаємодію між військовими та цивільними.
3: Чому наша перевага? Ми до сих пір всі військові службовці. Сюди будуть залучатися як наші ветерани, так і діючі військовослужбовці нашого батальйону і всього 7-го корпусу. Відповідно, ми зможемо надавати найбільш точну інформацію з поля бою. Тобто деякі хлопці звідси приїхали два дні тому з позиції. Тільки помились, постриглися і до вас прибігли тут розказати, що саме відбувається зараз за декілька сотень кілометрів. І це дасть найактуальнішу інформацію для жителів Вінниці і Вінниччини для якісного навчання і отримання ґрунтовних знань.
2: Вінниця стала першим містом, де окремий підрозділ корпусу відкрив власний регіональний Maroon Hub 132. Перший корпусний простір працює у Дніпрі, також планують відкриття в інших містах України. У Вінниці відбувся ярмарок громадських організацій «Простір взаємодії». На Європейській площі близько 25 громадських організацій представили свої проєкти у сферах безбар'єрності, підтримки переселенців і людей з інвалідністю, захисту прав людини, екології, культури та освіти. Відвідувачі могли спілкуватися з командами, дізнаватися про можливості волонтерства та долучатися до активностей. Планується активності для дорослих і для дітей. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради запрошує на турнір з боулінгу ветеранів та військовослужбовців. Захід відбудеться 2 жовтня о 14:00 в ТРЦ «Мегамол». Для участі у ньому потрібна реєстрація. Для додаткової інформації – номер телефону 063-174-53-91.
1: Погода у Вінниці.
2: День у рідному місті до 19 градусів вище нуля, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Шахів до баскетболу.
2: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

сьогодні ти. Обирай, давай, хто сьогодні ти. Обирай, давай. Лайки замість оплесків бачиш, повна зала, серденький і смайлик, все, як ти бажала. Тисячі фоловерів з кожним треба гратись, бути королевою чи хоча б здавати.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. У випуску про таке. Ультраправі вперше сформують парламентську групу у французькому сенаті. У Києві російський безпілотник влучив будівлю Національної академії наук. Поліція Вінниці встановлює особу загиблого у ДТП на центральному мосту. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Ультраправі вперше сформують парламентську групу у французькому сенаті. Політична партія «Національне об'єднання Марін Ле Пен» та її союзники здобули 14 місць у сенаті за підсумками виборів, які відбулись у неділю. Вперше в історії політичної сили вони зможуть сформувати парламентську групу у Верхній палаті парламенту Франції. Нагадаю, половину складу сенату кожні 3 роки обирають шляхом непрямого голосування. Не громадяни, а колегія виборців, що складається з понад 93 000 осіб, переважно муніципальних радників. Сенатори обіймають посади протягом 6 років. Вибори до Сенату у Франції, які відбулися цими вихідними, є останніми перед виборами президента навесні 2027 року.
2: Україна.
1: Російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук в Шевченківському районі Києва. Є поранені та загиблі. На місці влучання працюють екстрені служби, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Рятувальники шукають людей, які могли перебувати у будівлі на момент обстрілу.
2: Вінниця.
1: Поліція Вінниці встановлює особу чоловіка, який помер внаслідок ДТП на центральному мосту. Аварія сталася 27 вересня близько 19 години 30 хвилин. За попередніми даними, чоловік перетинав проїзну частину мосту в невстановленому місці, коли на нього наїхав легковик. Після цього потерпілий опинився на зустрічній смузі, де на нього повторно було здійснено наїзд іншим автомобілем. Чоловіку на вигляд 45-50 років. Фото загиблого розміщено на сайті Нацполіції Вінниччини. Якщо ви пізнали чоловіка або володієте інформацією, що допоможе встановити його особу, повідомте про це до поліції за номером 102. З початку повномасштабного вторгнення у Вінниці розпочали роботу 505 релокованих підприємств. Завдяки цьому та місцевому бізнесу у громаді було створено 8500 нових робочих місць. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Релокований бізнес сплачує податки до бюджету громади, працевлаштовує вінничан та внутрішньопереміщених осіб. Вінниця стала одним з головних економічних хабів України, прийнявши компанії з Київщини, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, Херсонщини та Дніпропетровщини. Підприємці, які реєструються у громаді та створюють робочі місця, отримують компенсацію єдиного соціального внеску за кожного працевлаштованого працівника. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені знайшли два крихітних нових вида равликів. Мозок змінюється двічі за життя. Це відбувається у 24 та 60 років. Штучний інтелект зазирнув у ДНК. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені відкрили два нові, надзвичайно маленькі види сухопутних равликів, які вразили біологів своєю унікальною будовою. Головна особливість знахідки – наявність крихітної мушти з мініатюрною дверцяткою, яка щільно закривається після того, як равлик ховається всередину. Завдяки такому захисному механізму малюстки здатні повністю ізолювати себе від зовнішнього середовища, рятуючись від посухи та хижаків. Дослідники зазначають, що розмір цих крихіток не перевищує кількох міліметрів, через що їх надзвичайно важко помітити в природі. Подібні унікальні еволюційні адаптації допомагають цим тендітним створінням виживати у важкодоступних екосистемах тропічних регіонів. На думку науковців, це відкриття вкотре доводить, наскільки мало вивченими залишаються навіть найменші мешканці нашої планети. Людський мозок кардинально перемикає режими роботи двічі протягом життя – у 24 та 60 років. До такого висновку дійшли науковці під час масштабного дослідження префронтальної кори. У період від народження до 24 років мозок стрімко розвивається та формує нові зв'язки. З 24 і до 60 років настає тривалий етап відносної стабільності та незмінності його структури. Після 60 років починаються нові масштабні молекулярні трансформації та вікові зміни на клітинному рівні. Зокрема, у цьому віці руйнуються звичайні нейронні ритми, натомість активізуються імунні клітини мозку. Ці відкриття допомагають краще зрозуміти процеси старіння та природну стійкість деяких людей до деменції. Штучний інтелект допоміг зробити несподіване відкриття у генетиці. Команда компанії Anthropic залучила сотні ШИ-агентів для пошуку невідомих біологічних механізмів. Менше ніж за добу система проаналізувала масиви даних і виявила раніше невідому ферментну систему у вірусах, яких назвали ART. Лабораторні тести вже підтвердили реальність цієї унікальної знахідки. Вчені ще з'ясовують точне призначення нового механізму, але вірять у його великий потенціал. Такий прорив доводить, що штучний інтелект здатний помічати в наукових даних закономірності, непомітні для людей. На дні океану біля західного узбережжя США знайшли докази того, що два потужні розломи – Каскадія та Сан-Андрес – у минулому активувалися один за одним із різниці всього лише у хвилини чи години. Дослідивши морські відкладення за останні 3000 років, американські вчені виявили принаймні три епізоди таких подвійних мега-землетрусів. Зокрема, один із таких збігів міг статися під час руйнівного землетрусу на Каскаді у 1700 році. Фахівці зазначають, що майбутній удар одразу в двох тектонічних системах може спричинити масштабну надзвичайну ситуацію від Сан-Франциско до Ванкувера. Водночас результати нового дослідження не є прямим прогнозом катастрофи на найближчий час. Вони лише свідчать про те, що подібний сценарій уже траплявся в геологічній історії планети, і його варто враховувати в майбутньому. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

baby, you're all that help. Cause baby, you're all that help.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки,

слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Вінниця отримала національну відзнаку «Лідерство рівних можливостей». У житловому фонді Вінниці перевіряють місця для тимчасового перебування людей під час тривоги. Фонд Пиковайської бібліотеки Козятинської громади поповнився новими виданнями. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця отримала національну відзнаку «Лідерство рівних можливостей 2026» у номінації «Лідерство громад» серед міських громад України. Як повідомляє міська рада, це нагорода, яку присуджують організаціям, що інтегрують принципи рівності у внутрішню діяльність, управління та культуру. Для Вінниці отримання такої національної відзнаки – це підтвердження того, що робота у цьому напрямі є важливою та помітною. У нашому місті діє програма «Громада за рівність», є сервіси для ветеранів та ветеранок, програми підтримки людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених людей, родин, які пережили втрати. Також статус лідера рівних можливостей у громадах – це сигнал для міжнародних інвесторів та донорів, адже прозорість та інклюзивність сьогодні є головними вимогами для залучення ресурсів на післявоєнної відбудови. У житловому фонді Вінниці перевіряють місця для тимчасового перебування людей під час тривоги, щоб допомогти мешканцям поліпшити їх та створити в них належні і безпечні умови. Ще на початку повномасштабного вторгнення у громаді визначили понад 900 таких місць. Під час перевірок балансоутримувачі запитували, чи можна покращити їхній стан, залучивши для цього бюджетні кошти. Тому міська рада розробила такий механізм. За бажанням мешканців та наявності відповідних технічних параметрів, у приміщенні проведуть ремонт за програмою співфінансування. До 70% вартості необхідних робіт готове профінансувати місто. У такий спосіб можна буде виконати бетонування підлоги, оздоблення стін, ремонт освітлення і за потреби облаштувати вентиляцію. По завершенні ремонтних робіт буде змінено статус приміщення як найпростішого укриття і нанесено його на мапу. Мешканці будинків повинні подати звернення до департаменту житлового господарства міської ради зі згодою на дольову участь у фінансуванні робіт та протоколом згоди співвласників на переведення приміщення у статус найпростішого укриття. Приміщення обстежить робоча група на предмет можливості виконання робіт, буде визначено обсяг робіт, їхню вартість, зокрема дольову частку мешканців. Укладено договір з підрядником. По завершенні воєнного стану відремонтовані приміщення співвласники будинків зможуть використовувати для власних потреб. Фонд Пиковайської бібліотеки Козятинської громади поповнився новими виданнями. Мати полеглого захисника Наталя Залевська передала дві книги авторам Анатолія Герасимчука «Від Русі до України» та «Чий Крим? Війни в степах України», які допоможуть читачам більше дізнатись про історію України та події, які визначали її минуле і сьогодення. Також серед подарованих нею книг видання «Пам'ять в обличчях», яке розповідає про воїнів, що загинули на війні. Для мешканки Козятинської громади Наталії Залевської ця книга особлива, адже є в ній розповідь і про її сина В'ячеслава Залевського з позивним «Хміль». Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працюють Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гулд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні понеділок, 28 вересня 2026 року. І як не дивно, хоча ми вас і лякали ще напередодні вихідних днів, що буде холодно, але холод таки ще не підійшов настільки, щоб ми це аж відчували. Сьогодні температура в нас комфортна.
3: Плюс 18 градусів тепла.
2: За бортом нашої радіостудії плюс 18 градусів тепла і навіть немає вітерцю, що говорить про те, що це просто неймовірно класна погода. І така вона протримається аж практично.
3: Аж практично до самої ночі, до 9 вечора, так точно. Далі вона опускатиметься до плюс 13, тому що сонечко в нас вже зайде і буде холодненько. Тому на вечір обов'язково вдягайте щось тепліше. А вночі нас очікується від плюс 11 до плюс 9 градусів тепла.
2: Ну і небо, друзі, небо прояснилося протягом сьогоднішнього дня якраз на вечір. Видно, що воно у нас є. І саме головне, що воно ще й без опадів. Ну а ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці відкрили Марунхаб 132. Це простір, де військові, ветерани та цивільні зможуть навчатися, спілкуватися та проводити спільні заходи. Тут планують проводити заняття з тактичної медицини, навчання операторів ВПЛА, спортивні та культурні події, лекції та зустрічі з військовослужбовцями.
3: Хаб створив 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу десанту штурмових військ Збройних сил України. Вінниця стала першим містом, де окремий підрозділ корпусу відкрив власний регіональний Марун Хаб 132. Перший корпусний простір працює у Дніпрі. Також планують відкриття в інших містах України.
2: За словами офіцера роти радіотехнічної розвідки 132-го окремого розвідувального батальйону ДШБ Максима Ратєва, одна з головних цілей хабу – це налагодити безпосередню взаємодію між військовими та цивільними.
3: Простір матиме кілька форматів роботи. Тут можна буде отримати консультацію з військових питань, поспілкуватися з військовослужбовцями та ветеранами, скористатися бібліотекою, переглянути тематичні матеріали або долучитися до заходів.
2: Серед напрямків роботи – це школа операторів БПЛА, заняття з тактичної медицини, технічні навчання, кінопокази, виставки, історичні та тематичні вечори. Також плануються спортивні активності, курси англійської мови та навіть заходи для молоді.
3: До проведення навчань залучатимуть військовослужбовці 132-го батальйону та інших підрозділів 7-го корпусу. Також до Вінниці запрошуватимуть військових з інших регіонів, які ділитимуться власним досвідом.
2: Перші заходи вже заплановані на початок жовтня. 2 жовтня проведуть заняття з тактичної медицини, а 3 жовтня – ранкову пробіжку із зарядкою. Також запланована лекція з історії, екскурсія містом та заняття з англійської мови.
3: Долучитися до заходів можуть усі охочі. Анонси та реєстрацію публікуватимуть на сторінках Марунхаб 132 у соціальних мережах. Тож, долучайтеся.
2: А ми рухаємося далі. Все буде Україна.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Соціальна реклама.
2: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а ми продовжуємо наш ефір. І, зокрема, у Вінниці відбудеться благодійний забіг. Десятка імені Євгена Храпка. Захід приурочений до Дня захисників і захисниць України і проходитиме в період з 1 по 4 жовтня 2026 року.
3: Завдяки формату онлайну попередні роки до нього долучили сотні бігунів у різних містах України та за її межами. Сюди свою дистанцію пам'яті бігли люди у Великій Британії, Німеччині, Польщі. Організатором забігу є Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги.
2: Аби долучитися, потрібно обрати місце для свого маршруту та дистанцію, а також визначитися із варіантом участі – стартовий, повне або для військових. Забіг має благодійну мету.
3: Усі кошти від цьогорічного забігу спрямовуються на підтримку 2-го окремого медичного батальйону 12-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. І можна бігти там, де вам зручно, у проміжку з 1 по 4 жовтня у зручному для вас темпі.
2: Дистанції на 2, 5, 10 кілометрів і можна розтягнути його з 1 по 4 жовтня. Для того, щоб вшанувати пам'ять полеглих і підтримати живих, треба, на жаль, приєднатися онлайн, заповнити анкету і 100% зібраних коштів підуть на допомогу 2-му окремому медичному батальйону 12-ї армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Тому, друзі, зі здоровим духом ми допомагаємо Збройним силам України. Приєднуємось.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Продовжується фінансування компенсації за нові робочі місця та запускаються додаткові програми для бізнесу. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, під час засідання сесії Вінницької міської ради 25 вересня депутати підтримали внесення змін до програми розвитку малого та середнього підприємства Вінницької міської територіальної громади. Рішення передбачає збільшене фінансування механізму часткової компенсації роботодавцям та створених нових робочих місць, а також запровадження двох нових напрямків підтримки для інноваційних ідей та розвитку проєктних компетенцій підприємств. Як зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, попит на діючі інструменти підбірки з боку підприємств зростає, тому місто коригує програму відповідно до реальних потреб бізнесу.
3: Ми бачимо, що механізм часткової компенсації роботодавцям за нові робочі місця працює і має попит. Тому продовжуємо його фінансування. Цей інструмент ми запровадили ще під час COVID-19 у межах програми «Вінничани важливі». Він працює і сьогодні. Кількість заявок зростає, а разом із ним зростає потреба в його фінансуванні. Лише за перше півріччя цього року створено 787 нових робочих місць. Це означає не лише нові можливості для працевлаштування людей, а й додаткові надходження до місцевого та державних бюджетів, сказав Сергій Моргунов.
2: Ще два нові заходи програми спрямовані на підтримку інноваційних та освітніх ініціатив. Конкурс, який має підтримати інноваційні рішення та ідеї підприємців та школу проєктного менеджменту. Навчальну програму з проєктного менеджменту для представників малого та середнього бізнесу, яка допоможе їм розвивати навички підготовки та реалізації проєктів.
3: Окремо продовжуємо працювати з релокованими непідприємствами, адже останніми місяцями бачимо збільшення кількості звернень щодо переміщення бізнесу до Вінниці, зауважив Сергій Моргунов.
2: Директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Максим Артіянов додав, що внесення зміни не потребує додаткового залучення коштів із бюджету громади. Фінансування нових заходів забезпечить шляхом перерозподілу коштів у межах чинної програми підтримки малого та середнього бізнесу.
3: Власне, з 2020 по 2026 роки учасниками цього механізму

0: Кордону стало 65 суб'єктів господарювання. Загалом вони створили 1375 нових робочих місць і тільки 787 у 2026 році. Тому Вінниччина стає реальним підприємницьким оазисом і щиро радіємо за неї. А ми рухаємося далі.
1: Все буде Україна. What they don't know what is what, they just strut. What the fuck?

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 25 вересня свій 100-річний ювілей відзначила вінничанка Євдокія Дробенюк. Вона стала 8-ю цьогорічною містянкою, яка перетнула поважну вікову межу. Жінку привітали від Вінницької міської ради, вручили грамоту та навіть премію. Згідно з міською комплексною програмою, Євдокія Дробенюк отримує довічну щомісячну матеріальну допомогу. Наразі отримують 11 жителів громади, які досягнули 100-річного віку та більше.
3: Євдокія Тимофіївна Дробенюк народилася 25 вересня 1926 року, і трудовий стаж починається з липня 1944. За роботу в період Другої світової війни має статус учасник війни. Протягом 30 років попрацювала на Вінницькій кондитерській фабриці.
2: Народила Євдокія та виховала двох доньок та сина, має трьох онуків та двох онучок. Що ж, друзі, і наша команда Радіо Місто над Бугом приєднується до привітання Дробенюків і Тимофійни. 100 літ вам ще прожити.
3: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. У випуску про таке. Вінницькі патрульні зупинили нетверезу водійку. Подільський центр онкології опублікував графік виїздів пересувного мамографа на жовтень. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці за низкою адреси запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляють читачі Суспільного мовлення. В обленерго ситуацію наразі не коментують. Вінницькі патрульні зупинили нетверезу водійку. Іномарку, яка порушила правила дорожнього руху, інспектори помітили під час патрулювання автодороги М-30. Спілкуючись з 49-річною кермувальницею, патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Спецприлад «Драгер» показав 2,30 проміли алкоголю, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушницю склали адмінпротокол за частиною першої статті 130 «Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння». І винесли постанову за частиною першої статті 122 «Порушення вимог дорожніх знаків» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Подільський центр онкології опублікував у Фейсбук графік виїздів пересувного мамографа «Квітка» на жовтень. У кожній громаді області обстеження проводитимуть 2 дні поспіль. 5-6 жовтня мамограф працюватиме у Тульчині, 8-9 жовтня – в Ладижині, 12-13 – у Калинівці, а 15-16 жовтня – в Козятині. Обстеження безоплатне за наявності роздрукованого та наявного електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Приїзд до населеного пункту орієнтовно о 10-й годині. Результати можна буде отримати через 7-10 днів. До 40 років маморфічне обстеження жінкам не роблять. У Вінниці відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. Змагання національного рівня мали відбутися у Києві, однак через безпекову ситуацію їх перенесли. На рингу Вінницького спортклубу «Нокаут» зустрілись понад 150 найсильніших боксерів та боксерок з різних областей, які виборювали право у складі національної збірної представляти нашу державу на міжнародному рівні. Учасники змагались у різних вагових категоріях, демонструючи технічну майстерність, витривалість і характер. Присвятили турнір бійцям спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». І це було останнє повідомлення випуску «Мирного вечора». Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

0: ранка.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна» і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «Оса». І традиційно в цей час ми переходимо з вами до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, щодня працівники «Ековін» обслуговують понад 350 контейнерних майданчиків у житловому секторі міста Вінниці. Щоб сміття вивозилося вчасно, сміттєвозам важливо мати вільний під'їзд до контейнерів. Водночас припарковані поруч автомобілі часто ускладнюють роботу комунальної техніки. Цього тижня на 6 таких випадків звернули увагу інспектори з паркування. У 4 з них зафіксували правопорушення. Йдеться про дотримання правил, відповідно до яких не можна залишати автомобіль ближче, ніж за 5 метрів до контейнерного майданчика. Облаштовано відповідно до вимог законодавства, як інформують на сайті Вінницької міської ради. Також водіям варто залишати щонайменше 5 метрів до контейнерного майданчика. Це просте правило допомагає комунальній техніці безперешкодно виконувати свою роботу, а мешканцям вчасно отримати звичну послугу з вивезення відходів. Тому, друзі, паркуйтеся правильно і не заважайте комунальній техніці виконувати свою роботу. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницька громада передала автівку одному з підрозділів повітряних сил. Транспорт використовуватимуть для виконання чутливої і важливої місії – допомоги сім'ям загиблих і поранених військовослужбовців. Автомобіль передали в межах роботи міжрегіонального координаційно-гуманітарного штабу у співпраці з громадською організацією «Світла Україна».
3: За словами військовослужбовця Ярослава, автомобіль потрібен, зокрема, для поїздок до родин загиблих військових, відвідування місць їхнього поховання та встановлення пам'ятників. Окремий напрям – підтримка дітей-захисників. Для них проводять заходи, щоб вони відчували увагу та знали, що пам'ять про їхніх батьків зберігають.
2: Як зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний, підтримка Сил оборони залишається одним із ключових пріоритетів Вінницької міської ради, на якій в бюджеті громади в цьому році передбачено понад 1 мільярд гривень.
3: Він також додав, що Вінницька міська територіальна громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб системно допомагають Силам оборони України. Підтримка охоплює понад сотню військових формувань і передбачає передачу необхідного обладнання, транспорту та інших засобів відповідно до запитів підрозділів.
2: З оборонцями зустрівся також депутат міської ради і координатор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Дмитро Науменко. І, до слова, в Вінниці серед лідерів громадян за обсягом підтримки Сил оборони.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Facebook.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюст. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А для найменших школярів підготували знайомство з основами правил дорожнього руху, а більш досвідчені учасники потренувалися подавати сигнали велосипедистам та дізналися, як доглядати за велосипедом. Друзі, у вінницьких школах провели тижневик для юних велосипедистів.
3: Вчасно загальмувати, показати поворот, бути помітним у сутінках, перевірити велосипед перед від'їздом, а в разі проколу замінити камеру. Цього тижня школярі Вінницької громади опанували те, що знадобиться їм за кермом двоколісно, повідомляє на сайті Вінницької міської ради.
2: У Вінниці триває веловересень. Час пригадати правила, перевірити свій велосипед і впевненіше почуватися на дорозі. Тижневик безпеки руху проводив департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. А для першокласників підготували знайомство з основами ПДР і розмову про те, як бути помітним в темряві. Старші ж учасники потренувалися подавати сигнали велосипедистам, а ще дізналися, як доглядати за велосипедом і впоратися з дрібним ремонтом.
3: Одним із перших за інструменти взялися п'ятикласники ліцею номер 20. Спочатку розібралися, що складається велосипед і які несправності трапляються найчастіше. Потім перейшли до практики, шукали умовні поломки та вчилися міняти камеру після проколу.
2: З дитиною важливо відпрацювати послідовність, зазначає головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та міської мобільності департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Інна Галантюк. Перед маневром подивитися, що відбувається навколо, подати сигнал і лише після цього діяти. До речі, перевірити юного велосипедиста можуть і батьки. Не запитувати, чи ти знаєш правила, а просто показати. Нехай дитина проїде прямо, озирнеться через плече, не вільнувши вбік, подасть сигнал рукою чи зупиниться у визначеному місці. І одразу стане зрозуміло, що вона вже виходить, а над чим варто попрацювати.
3: Заходи провели до Європейського тижня мобільності та національної кампанії велосипедом до школи і координує E-Cycle за підтримки українського швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» та профільних державних інституцій.
2: Цьогоріч до велосипедного вересня 2026 долучилося 165 закладів середньої освіти України, серед них тільки 24 з Вінниччини. Велосипедні активності для дітей у Вінниці проводяться не вперше. Але цьогоріч юні вінничани долучилися до практичних занять про вело у шкільних і міських велозаїздів, а наймолодші виправили свою силу у дитячих велоперегонах.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Пільговий проїзд у Вінниці не потребує оплати, але кожну поїздку потрібно зареєструвати. Для цього пасажир має прикласти муніципальну картку до валідатора. Так перевізник отримує дані для відшкодування вартості поїздки, а місто бачить, на яких маршрутах і в який час потрібен транспорт. Тому, шановні пенсіонери та люди за віком, які мають право на пільги, не боїмося це робити.
3: Пенсіонери за віком мають право на 60 безоплатних поїздок на місяць у трамваях, тролейбусах і муніципальних автобусах. Щоб зареєструвати поїздку, потрібно прикласти картку до валідатора і дочекатися звукового сигналу та підтвердження на екрані. Якщо пасажир пересаджується в інший транспорт протягом 60 хвилин, пересадка для нього безкоштовна. Але карту слід прикласти до валідатора ще раз.
2: Пенсійне посвідчення підтверджує право людини на пільгу. А валідація картки підтверджує, що вона скористалася транспортом. У Вінницькому інформаційному центрі допомагають оформити картку та пояснять вам, як нею користуватися.
3: Для оформлення пільгової муніципальної картки вінничанина потрібно звернутися до Вінницького інформаційного центру з оригіналами паспорта або ID-картка ідентифікаційного коду чи довідка про відмову від нього та пенсійного посвідчення. Працівник центру сфотографує заявника, допоможе подати заявку і повідомить, коли можна отримати готову картку.
2: Під час кожної поїздки картку потрібно прикладати до валідатора і перевірити підтвердження на екрані. Після пересадки її слід валідувати повторно, навіть якщо посадка безкоштовна. Тому, друзі, користуємося цими послугами і даємо можливість транспортній компанії отримати компенсацію за кожну вашу поїздку.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Мешканці Вінниці об'єднуються, щоб розвивати безбар'єрність, підтримувати переселенців і людей з інвалідністю, захищати права людини, опікуватися малими річками та втілювати культурні і освітні проєкти. Дізнатися, хто працює над цими ініціативами і як до них долучитися, вінничани могли на ярмарку «Простір взаємодії». На Європейській площі свою роботу тоді представили близько 25 громадських організацій.
3: Ярмарок дав змогу поговорити з командами напряму, дізнатися, над чим вони працюють, куди потрібні волонтери та як запропонувати власну ідею. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Долучитися до життя міста можна через щоденну роботу громадських організацій. На ярмарку відвідувачі знайомилися з їхніми проєктами, брали участь у активності для дорослих і дітей та шукали справу, до якої б хотіли приєднатися.
3: Олена Сулит, представниця громадської організації «Освітній простір 2.0» та керівниця проєкту «Стійка громади від організаційного розвитку та стратегічного впливу», сказала так. Вона навела приклад того, як спільна робота організації впливає на рішення громади. Представники мережі «Місто з місця» долучилися до громадських слухань щодо оновлення статуту Вінницької громади, а їхні пропозиції врахували під час підготовки документа. І вони також писали колективні звернення, отримували відповіді, використовували ці діалогові зустрічі, збиралися, обговорювали і ставили питання, які є в місті і на що вони можуть впливати.
2: Ярмарок провели в межах проєкту «Стійка громада» від організаційного розвитку до стратегічного впливу. Його реалізує громадська організація «Освітній простір 2.0», мережа «Місто з містів» та комунальне підприємство «Інститут розвитку міст». За сприянням Вінницької міської ради у співпраці з Центром прав людини «Зміна» та за фінансової підтримки Європейського Союзу.
3: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин. Тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді продовжують механізовувати роботу у комунальних служб. У Вінниці продовжили дію програми відшкодування вартості придбаних джерел резервного живлення. Мешканцям громади нагадують, що до 30 вересня необхідно подати показники лічильників гарячої води. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжують механізовувати роботу комунальних служб. Через нестачу працівників цього разу нову техніку коштом бюджету громади придбають для підприємства «Вінниця Зеленбуд». Це допоможе оптимізувати роботу підприємства, зменшивши відсоток ручної праці за рахунок механізації процесів, пришвидшить прибирання території громади, яка стала більшою після приєднання старостинських округів, говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: До речі, в цьому рішенні ми далі продовжуємо підсилювати наших комунальників, особливо технікою. Тут по Зеленбуду передбачаємо 22 одиниці нової техніки закупівлі, тому що в них там реально досить така складна ситуація. А якщо говорити про брак сьогодні робочих рук, то механізація, звичайно, досить серйозно і суттєво допомагає, і більш ефективно робить прибирання і ті роботи, які необхідні. Я думаю, що ви бачите самі по місту, як працюють мільйони так звані оберенджери. Ми закупили 19 одиниць техніки і досить гарні відгуки від людей. І саме важливо, що підприємство відчуло на собі, наскільки це покращує і полегшує їхню роботу. Тому я думаю, що підсилення саме в Зеленбуду теж повинно дати непоганий ефект щодо покращення якості їхньої роботи.
1: Серед техніки, які планує придбати громада – автовишка для обрізання дерев, подрібнювач гілок, 6 мотокіз та 2 пікапи для обслуговування зон відпочинку і швидкого доїзду працівників Вінницького Зеленбуду туди, де не може проїхати великогабаритний транспорт. У планах також придбання 4 самоскидів і машини для поливу та догляду за зеленими зонами, яку в разі потреби можна буде також використовувати для підвезення води населенню. Завдяки оновленню автопарку комунальне підприємство «Вінниця Зеленбуд» зможе оперативніше реагувати на аварійні ситуації та звернення громадян. Депутати Вінницької міської ради підтримали рішення про продовження програми виплати компенсації за придбані джерела безперебійного живлення, аби соціально незахищені категорії громадян змогли оформити відшкодування за акумулятори та інвертори. У бюджеті громади передбачили додаткові кошти – 1 мільйон гривень. Програма передбачає відшкодування 50% вартості придбаних джерел резервного живлення – до 40 тисяч гривень. Цьогоріч нею скористалися уже 169 будинковолодінь громади. Мешканці громади, а також зареєстровані внутрішньопереміщені особи, можуть оформити компенсацію у міському департаменті соціальної політики. Деталі дізнавайтесь на сайті міської ради. Мешканцям громади нагадують, що до 30 вересня необхідно передати показники лічильників гарячої води. Інформацію з індивідуальних приладів обліку потрібно подавати всім споживачам без винятку, навіть тим, хто не користується послугою гарячого водопостачання, але мають такий прилад обліку у своєму помешканні. Це потрібно зробити, щоб отримати коректні нарахування у платіжках. Подати показники лічильника можна в особистому кабінеті або за посиланням на офіційному сайті підприємства «Вінниця Міськ Теплоенерго». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: 101.8 FM. Музичний супровід твого життя.
3: Місто над Богом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА і Крісті Голд.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: І, друзі, ми вам традиційно розповідаємо в цей час про погоду на завтра, на 29 вересня 2026 року. Нагадуємо, що завтра вівторок.
3: Вранці в нас очікується від плюс 8 до плюс 9 градусів тепла. В день від плюс 16 до плюс 19. Увечері від плюс 18 до плюс 11 градусів тепла.
2: Ранок у Вінниці буде безхмарним. І так буде триматися практично до кінця світового дня. І знову ж таки синоптики стверджують, що буде без опадів. Але осінь мінлива, тому будьте готові до всіляких осінніх неочікуваностей.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити наше життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 28 вересня за новим церковним календарем вшановують собор преподобних отців Києво-Печерських святих подвижників, чиї нетлітні мощі спочивають у ближніх печерах Лаври і продовжують творити чудеса зцілення. І також, що, які традиції збереглися до наших днів, ми розповідаємо далі.
3: У цей день також називають Харитону, на честь преподобного Харитона-сповідника, пам'ять про якого також вшановують сьогодні. Ця дата має суперечливу репутацію. З давніх часів її вважають не надто вдалою, тому намагаються уникати зайвих справ, зайвий раз не виходити з дому і не займатися прибиранням. Вважається, що разом із брудом можна винести з дому удачу та благополуччя.
2: На радість сьогодні перераховувати гроші за прикметою вони можуть після цього покинути дім, а також ділитися планами. Вважається, що задумане не збудеться, не варто починати нові справи. Каже, що вони підуть шкереберть, а також вирушати в далеку дорогу. Шлях обіцяє бути важким.
3: Прикмети дня показують, що сьогодні, яка буде сьогодні погода, зима та урожай. Якщо сьогодні холодний вітер, то до теплого літа.
2: Ясна й тепла погода, зима буде сніжною та суворою.
3: А якщо листя впадає тильною стороною, тобто жилочками догори, наступна осінь буде врожайною.
2: Якщо гуси високо тягнуться в небі, взимку чекай наповний. І ось таке сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Історичний календар». І сьогодні ми розкажемо вам про революцію в медицині, яка почалася зі звичайної неохайності в лабораторії. Уявіть собі, Лондон, вересень 1928 року. Шотландський мікробіолог Олександр Флемінг повертався з відпустки до своєї захаращеної лабораторії в лікарні Святої Марії. Перебираючи старі чашки, Петрі з культурами небезпечних бактерій стафілококків, він помічає дивну річ. На одній з часок, куди випадково залетіла суперечлива пліснява з лабораторії знизу, колонії бактерій навколо плісняви просто зникли. Цей грибок, пеніцилін нотатум, виділяв загадкову речовину, яка зупиняла ріст бактерій, а за більших доз, просто тупо знищувала їх. Флемінг назвав її пеніциліном. Проте тоді, в 1928 році, науковий світ не оцінив це відкриття. Вчений не зміг виділити чистий пеніцилін у великих кількостях і про нього на десятиліття забули. А справжній прорив стався вже під час Другої світової війни, коли світ відчайдушно потребував порятунку для мільйонів поранених солдатів. Британцям і американцям вдалося налагодити масове виробництво чарівних ліків. І тут на сцену виходить масштабна програма ленд-лізу. Сполучені Штати Америки розгорнули справжній фармацевтичний конвейер. Тонни антибіотиків надходили союзникам, в тому числі і до Радянського Союзу. До появи пеніциліну будь-яка інфекція чи зараження крові, так званий сепсис, у госпіталях зазвичай означав майже 100% вирок. Бійці масово гинули не так від самих куль, як від гнійних ускладнень. Тому навіть вважалося, що краще отримати поранення зимою. Американський же ж пеніцилін став справжнім дивом. Він буквально витягував з того світу мільйони радянських солдатів з важкими пораненнями і рятував мільйони життів по всьому світі. Але, як виявилося, навіть наявність такого лікувальної суперзброї не гарантувала порятунку, якщо втручалася велика політика та параноя вождя. І тут ми з вами переходимо до однієї з найдраматичніших і водночас темних історій цієї епохи – про пеніцилін. Кінець лютого 1944 року. Рівненщина. Автомобіль командувача 1-го українського фронту генерала Миколи Ватутіна потрапляє в засідку бійців УПА. Генерал отримує важке кульове поранення в ногу. Починається гангрена. Ситуація критична, але радянська медицина вже має дефіцитний американський пеніцилін за ленд-лізом, який міг би зупинити зараження та врятувати генералу життя. Лікарі просять про цей дозвіл застосувати препарат. Хоча б здавалося б дивно. Але тут відбувається шокуюче. За свідченням очевидців та мемуаристів, Йосип Сталін дає сувору негласну заборону на використання пеніцилліну для лікування Ватутіна. Чому вождь так вчинив? Історики досі сперечаються. Одні кажуть про патологічну недовіру Сталіну до військової еліти, яка почала занадто популярною. Інші про те, що Сталін шукав привід позбутися опального генерала і прикласти провину на місцевих керівників, зокрема на Микиту Хрущова. У результаті генерали роблять ампутацію ноги, але час гаяно. Зараження крові бере своє, і 15 квітня 1944 року Ватутін помирає в київському шпиталі, так і не дочекавшись на той момент рятівних ліків, які були, саме цікаве, були в самому госпіталі. Смерть Ватутіна – це лише один похмурий епізод на тлі загального тріумфу цього антибіотика. Адже поява пеніциліну перевернула до гори дном усю світову медицину. До відкриття Флемінга – звичайна подряпина на коліні чи нежить могли закінчитися на цвинтарі. Пеніцилін відкрив еру антибіотиків, перетворивши смертельні раніше хвороби, як пневмонію, скарлатину, дифтерію, навіть сифіліс. Це звичайні діагнози, які зараз лікують за кілька днів. Олександр Флемінг разом з Говардом Флорі та Ернстом Чейном, які довели формулу пеніциліну до промислових масштабів, в 1945 році отримали Нобелівську премію. Флемінг дуже скромно казав про своє відкриття. Я не вигадував пеніцилін. Я просто знайшов його випадково і дав йому шанс. Ось така історія, друзі, як від крихотної плісні в чашці Петрі до мільйонів врятованих життів і похмурих політичних інтриг цього дня. Тому слухайте наш історичний календар далі, і попереду буде багато цікавого. А ми рухаємось. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Уявіть собі ситуацію, друзі. Ви розповідаєте про крутий гаджет, новий метод вирішення проблеми чи прорив в науці. Яке слово першим вам зривається з язика? Правильно. Частіше всього це буде винахід. Отже, друзі, вітаю вас у нашій рубриці «Прокачай мову», і ми сьогодні будемо з вами розбирати слово синонімію до слова винахід. Саме слово гарне, міцне. Але чи знаєте ви, що наша мова настільки щедра, що для різних випадків можна підібрати набагато точніші, соковитіші та яскравіші фарби? І сьогодні ми розберемо найкращі синоніми до слова винахід, щоб наше мовлення звучало не просто правильно, а захопливо. Отже, погнали. Почнемо з найближчих побратимів. Відкриття. В чому різниця? Винахід – це те, що створили людські руки розум. Те, чого раніше не існувало фізично, якось, наприклад, телефон чи велосипед. А от відкриття – це вже те, що існувало в природі, але ми це лише пізнали. Як, наприклад, закон Архімеда, чи ось нова планета, або раніше нові континенти. Америку відкрили. Ми кажемо з вами наукове відкриття, але технічний винахід. Нововведення, новація. Це чудові синоніми для ділового та сучасного стилю. Якщо йдеться про процес, методи, бізнес чи управління, слово винахід може звучати дещо якось технічно, а ось нововведення чи новація лягають ідеально. Приклад, у школі запровадили нові освітні новації. Вигадка. Не лякайтеся цьому слову. У сучасній українській воно має не лише значення чогось несправедливого чи неправдивого, тобто якісь фантазії, а й означає оригінальний прийом, хитрий план чи конструктивне рішення. Цей прилад – справжня технічна вигадка цього інженера. Гарно звучить, правда? Конструкція або розробка. Ідеально для інженерної сфери. Коли ви говорите про новий механізм, краще використовувати слово «розробка» або «конструкція», щоб підкреслити процес створення. А тепер увага! Час нашої традиційної мовної пастки. Дуже часто в розмовній мові можна почути кальку. Він зробив цікавий чи цікаве ізобретіння, або це нове обретіння. Забудьте про це раз і назавжди, адже російське слово «ізобретіння» та українське – це виключно винахід. Тож уникайте цих канцеляризмів та раціонаторських пропозицій, якщо можна просто сказати «раціоналізація», «покращення» або просто «винахід». Давайте, друзі, з вами підсумуємо. Українська мова – це не просто набір слів, це інструменти точного налаштування вашої думки. Хочете підкреслити технічну творчість? Кажіть винахід. Говорите десь про науку або про всесвіт? Використовуйте відкриття. Обговорюєте бізнес чи зміни в житті? Даруйте в лексикон новації або нововведення. Тому, друзі, збагачуємо свій словник, говоримо українською впевнено і красиво. І пишіть у коментарях до цього ефіру свої улюблені слова та вирази, які ви хотіли прокачати наступного разу. А ми з вами почуємось. Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, наш ефір поволі з вами добігає до кінця, і, як завжди, хочеться вам нагадати про те, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а своїми вчинками. Нас усіх разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом. А з вами у студії сьогодні працював Олександр Мальчак на позивний ОСА, який завжди вас закликає пам'ятати про те, що все буде Україна, і тримайте порох сухим. Гарного вечора вам, друзі. Всього найкращого.

0: проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі. Спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Богом» та рятувальників Вінниччини. Чергова частина. Щопонеділка ми говоримо про найголовніше. У студії Оксана Урбанська.
2: Про головне.
1: Минулий тиждень знову минув під звуки вибухів і російських атак. Ворог завдавав ударів по містах і громадах України. Зокрема, по Києву, Одесі, Сумах, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині, Вінниччині та Запорізькій області. Є загиблі й постраждалі, серед них діти та рятувальники. Попри постійні удари, надзвичайники продовжують працювати на місцях обстрілів, розбирають завали, гасять пожежі, допомагають постраждалим і роблять усе можливе, щоб зменшити наслідки російського терору.
2: Про пожежу.
1: Майже весь центр Вінниці в суботу ввечері бачив, як в мікрорайоні П'ятничани горів житловий будинок. Спочатку власник намагався самотужки загасити пожежу, однак вогонь продовжував поширюватися. Споруда була у стадії незавершеного будівництва. Через дерев'яні риштування та горючі матеріали всередині будівлі вогонь швидко охопив площу майже в 200 квадратних метрів. Рятувальники робили все можливе, аби не допустити розповсюдження вогню на сусідні споруди. Однак вогонь частково пошкодив покрівлю впритул прибудованого будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Аби ліквідувати пожежу, від ДСНС залучили 17 рятувальників та 4 одиниці техніки. Вкотре наголошуємо, що несправна електромережа може стати причиною пожежі. Не ігноруйте застереження та бережіть роками нажите майно від вогню. Не втрачайте час, якщо побачили, що горить. Одразу телефонуйте рятувальникам за номером 101.
2: Про літніх людей.
1: Необережність під час куріння у Вінниці ледь не призвела до загибелі людини. В ніч на суботу, 26 вересня, в одній із квартир в будинку на вулиці Олега Антонова сталася пожежа. Рятувальники винесли із задимленого помешкання 56-річного власника без свідомості та передали його медикам. Чоловіка з опіками госпіталізували до лікарні. Не куріть у помешканнях, не залишайте сигарети без нагляду та завжди ретельно гасіть недоліки. Опалки. Одна необережність може мати серйозні наслідки. Бережіть себе та тих, хто поруч.
2: Про надзвичайне.
1: Внаслідок необережності з вогнем на Вінниччині загинула 87-річна жінка. Трагедія сталася учора в Браїлові Жмеринської громади. Як з'ясувалося, пенсіонерка з вадами зору намагалася розігріти їжу. Однак через власну необережність вогонь перекинувся їй на одяг. Надзвичайники виявили жінку в будинку вже без ознак життя. Не залишайте без нагляду літніх людей, особливо тих, хто потребує сторонньої допомоги. Подбайте про їхню безпеку та переконайтеся, що вони не користуються відкритим вогнем самостійно.
2: Про екосистеми.
1: Скільки б ми не говорили і не застерігали, а маємо те саме. Щодня наші підрозділи ліквідовують пожежі на відкритій території, які виникають через людський фактор. Хтось навмисно випалює суху траву, сміття та стерню, а хтось необдумано кидає непогашений недопалок на землю. Так лише цими вихідними в селі Жадани Іллінецької громади вигоріло одразу 2 гектари землі. Від початку року на Вінниччині бійці ДСНС ліквідували майже 1200 пожеж в екосистемах на площі понад 530 гектарів. Здавалося б, про це вже сказано все. Але, на жаль, чи не щодня бачимо, як люди самі знищують і шкодять. Суха рослинність горить дуже швидко, а вітер лише сприяє поширенню вогню. Тож закликаємо вінничан не спалювати суху траву та стерню, не кидати недопалки, бо зупинити пожежу значно складніше, ніж її не допустити.
2: Про навчання.
1: У Вінниці рятувальники долучилися до спільних безпекових навчань у територіальному сервісному центрі. З працівниками відпрацювали дії за сигналом «Повітряна тривога», зокрема евакуацію до захисної споруди. Разом з офіцером-рятувальником також розібрали алгоритми дій у разі пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Окремо нагадали про мінну безпеку, наголосили на забороні будь-яких дій із підозрілими предметами. Практичні навчання допомагають відпрацювати необхідні дії, щоб у реальній небезпеці діяти швидко та злагоджено. Разом за безпеку в громадах Вінниччини.
2: про дітей.
1: Мобільний клас безпеки продовжує свою роботу в нашій області. У Братславі він перетворився на місце, де діти не просто слухали, а вчилися діяти. Разом із рятувальниками дошкільнята вивчали правила пожежної безпеки, говорили про безпечну поведінку вдома та на вулиці, розбирали ситуації, у яких важливо не розгубитися. Окремо зупинилися на міні-тематиці та алгоритмі дій у разі виявлення підозрілих предметів. Разом із надзвичайниками дітвора розбирала, як діяти у різних небезпечних ситуаціях, то чому іноді одна правильна дія може вберегти від біди. Безпека починається зі знань, а закріплені змалечку правила допомагають діяти впевнено тоді, коли це справді потрібно. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Почуємося за тиждень.
0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Національна і державна свідомість нашого народу розвивається.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там мене сталося, чи ще щось, дзвоню, от телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
9: Допомагають мелодрами?
8: Допомагає, так. Да.
9: А якщо
8: відволікається,
9: якийсь напружений момент?
8: Мелодрама?
9: Да.
8: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки
10: тільки про любов нам
8: осталося. Кохання. Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
11: Спортзал.
12: Тільки так.
13: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
12: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон. На 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на рекламу.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбудеться третій благодійний забіг «Десятка імені Євгена Храпка». У Вінниці стартував сезон сільськогосподарських ярмарків. У Вінниці відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє». Про це слухайте далі. У Вінниці стартував сезон сільськогосподарських ярмарків. Перший червоний базар пройшов 26 і 27 вересня. Мешканці громади могли придбати сезонні овочі та фрукти, м'ясну і молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, саджанці та квіти. Свою продукцію на ярмарку представили фермери, власники особистих селянських господарств, аграрії та локальні виробники з Вінниці та інших регіонів. Такий формат дає можливість вінничанам придбати свіжу продукцію, а виробникам безпосередньо запропонувати її покупцям. Загалом у межах осіннього сезону заплановано 5 ярмаркових вихідних. Наступний – 3 і 4 жовтня у мікрорайоні Київської, після чого ярмарки проходитимуть 10 і 11 жовтня у мікрорайоні Тяжелів, 17 і 18 у Вінницьких хуторах та 24 і 25 жовтня знову на вулиці Ващука. У Вінниці відбудеться третій благодійний забіг «Десятка імені Євгена Храпка». Захід приурочений до Дня захисників і захисниць України і проходитиме в період з 1 по 4 жовтня. Завдяки формату онлайн у попередні роки до нього долучилися сотні бігунів у різних містах України та за її межами. Свою дистанцію пам'яті бігли люди у Великобританії, Німеччині та Польщі. Організатором забігу є Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Далі коментує комунікаційниця цієї організації Тетяна Довгань.
3: Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги запрошує підтримати онлайн-забіг імені Героя України Євгена Храпка. Євген був бойовим медиком, людиною, яка вірила в український такмет і розвивала його. На жаль, він загинув у 2022 році під час евакуації поранених на полі бою. Вже третій рік поспіль ми проводимо онлайн-забіг. Забіг пам'яті цієї людини, забіг пам'яті усіх бойових медиків, медиків-рятувальників, парамедиків, військових лікарів.
2: Для того, аби долучитися до забігу, потрібно обрати місце для маршруту, визначити дистанцію, а також обрати свій варіант участі. Стартовий, повний або для військових. Забіг має благодійну мету.
3: Усі кошти від цьогорічного забігу спрямовуємо на підтримку 2-го окремого медичного батальйону 12-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Ви можете бігти там, де вам зручно, у проміжку з 1 по 4 жовтня. Бігти у тій місцевості, де вам комфортно і безпечно, без скупчення людей, у зручному для вас темпі, так, як вам це комфортно.
2: Зареєструватися можна на платформі mysport.org.ua. У Вінниці в рамках Днів європейської спадщини відкрили виставку «Ремесло. Спадщина. Майбутнє». В експозиції представлені унікальні вироби з плетеної рогози від майстрині Галини Заєць та її учнів із села Щітки, традиційна кераміка від сучасних подільських гончарів, а також круглі килими-тарелі на трипільську тематику. Доповнюють виставку світлини, автентичний український традиційний одяг, побутові та обрядові речі з приватної колекції проєкту Оксани Коровай «Мамина скриня. Речі роду». Експозиція діятиме до 30 вересня в арт-просторі «Етночари». Щодня з 10 до 20 години вхід вільний. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Eyes meet across the floor. Your name, I underscore. My friends say, what you waiting for?

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчин, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Запоріжжі відбудеться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Інтерактивну виставку «Той день» перевезли до Львова. Україну на дитячому Євробаченні представить виконавиця з Білої церкви Еріка Колесніченко. А зараз про це та інше докладніше. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» відбудеться у Запоріжжі з 1 по 4 жовтня. З міркувань безпеки фестивальні заходи проходитимуть в укриттях, підземних паркінгах та школах, оскільки місто розташоване приблизно за 30 кілометрів від фронту, повідомили організатори «Гогольфесту». Підземні освітні простори міста на один вечір об'єднають єдину цифрову мережу, зазначила програмна директорка фестивалю Анна Басова. У підземному паркінгу Запоріжжя «Живий сет» зіграє етнохаус гурт «Даха Враха». Одночасно у 15 підземних школах міста сотні дітей виконають синхронний хореографічний перформанс. Кожна школа через рух та декорації розповідатиме власну історію через страх, мрії та майбутнє. Відеосигнали з підземних шкіл технічна команда фестивалю прийматиме в реальному часі. Їх накладатимуть цифровими ефектами і транслюватимуть на великих екранах на спеціальних майданчиках міста, а також у Ютубі. Театральний блок фестивалю відбудеться у безпечних укриттях. У ньому заявлені камерні вистави різних жанрів. Зокрема, 2 жовтня відбудеться всеукраїнська прем'єра камерної опери «Сковорода Шевченко-Стус» у виконанні «Дах Тріо», яка поєднає академічне, фольклорне та рокове звучання. Більшість композицій на вірші Стуса та Сковороди прозвучать зі сцени вперше. Вхід на Гогольфест у Запоріжжі вільний. Зареєстрованим учасникам організатори надішлють запрошення. У Львівському палаці мистецтв відкрили інтерактивну виставку «Той день». Експозицію, яку раніше можна було оглянути в будівлі залізничного вокзалу столиці, перевезли з Києва через постійні тривоги. Серед найцікавіших експонатів проєкту – прапор незалежності, який група народних депутатів на чолі з В'ячеславом Чорноволом внесла до зали Верховної Ради 24 серпня 91-го року. Офіційні символи влади президента України, Конституція, на який він складає присягу. Також на виставці відвідувачі зможуть побачити нагороди, здобуті українцями під час повномасштабного вторгнення. Чемпіонський пояс боксера Олександра Усика, шаблю Ольги Харлан, учасниці Олімпійських ігор 2024 року у Парижі та багато іншого. Виставка у Львові триватиме до 11 жовтня. Україну на дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна виконавиця з Білої церкви Еріка Колесніченко. Дівчина перемогла у національному відборі з піснею «Не колискова». За результатами голосування, дві учасниці нацвідбору Еріка Колесніченко та представниця з Вінниччини Злата Солоненко отримали однакову кількість балів. Однак перемогу здобула Еріка, оскільки в неї було більше голосів від глядачів. Переможницю визначили за результатами глядацького голосування у застосунку «Дія» та оцінок професійного журі. За свого фаворита в «Дії» проголосували понад 77 тисяч українців. Цьогоріч дитяче Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Призначено нового керівника податкової служби. Мінфін України назвав умову для нового перегляду програми Міжнародного валютного фонду. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 50 мільйонів гривень Херсонській ОВА на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області. Про це слухайте далі. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Перед новим виконуючим обов'язки керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої, безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до держбюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкрити діалог із платниками. Раніше Конюшенко працював директором департаменту Міністерства фінансів і забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Місія Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування очікується в Україні в листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. До її початку Київ прагне отримати підтвердження всіх джерел зовнішнього фінансування, необхідного для покриття дефіциту держбюджету у 2027 році. За словами посадовця, йдеться загалом про 52 мільярда 600 мільйонів доларів. Марченко наголосив, що Україна має виконати взяті на себе зобов'язання, адже це важливо як для отримання нового фінансування, так і для вже погодженої допомоги. Водночас, за його словами, на переговори впливають внутрішні політичні процеси у країнах ЄС та результати виборів у державах-партнерах. Уряд, запевнив міністр, готовий виконувати необхідні умови і розраховує на підтримку Верховної Ради. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 50 мільйонів гривень Херсонській ОВА на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області. Кошти спрямують на захист 8 енергетичних об'єктів. Там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання. Очікується, що додатковий захист енергетичних об'єктів дозволить підвищити їхню стійкість до атак та зменшити ризики для стабільного енергопостачання громад. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Еріка Колісніченко – переможниця нацвідбору на дитячій Євробаченні 2026. The Hard Kids Rus критикували за відсутність концертів в Україні. Сергій Жадан та Еліна Світоліна написали книгу «Перша ракета». Далі про це і не тільки детальніше. 11-річна Еріка Колісніченко з Білої Церкви перемогла в національному відборі та представить Україну на дитячому Євробаченні 2026. Дівчина здобула перемогу з піснею «Неколискова», яку для неї написала співачка Світлана Тарабарова. Фінал виявився максимально напруженим. Еріка та Злата Солоненко набрали однакову кількість балів, але Колісніченко перемогла завдяки більшій підтримці глядачів. «Неколискова» – це пісня про сміливість, віру в себе та необхідність діяти, якщо хочеш здійснити власні мрії. На дитячому Євробаченні 2026 у Мальті українка виступить 24 жовтня. До цього кроку конкурс об'єднає учасників із різних країн. Цього разу за одну історію взялися люди з абсолютно різних сфер – письменник Сергій Жадан і тенісистка Еліна Світоліна. Вони разом створили книжку для дітей та підлітків «Перша ракета», яка має вийти у видавництві «Ранок» орієнтовно 15 жовтня. У центрі сюжету двоє школярів – Сеня та Аліна, які мають різні мрії, але обидва намагаються знайти свій шлях до них. Сеня хоче стати рок-зіркою, а Аліна мріє повернутися до Харкова та знову займатися великим тенісом. Познайомившись у новій школі, герої підтримують одне одного і допомагають повірити у власні сили. Автори кажуть, що це історія про українських дітей, які шукають себе, долають труднощі і поступово наближаються до своїх мрій. Ченнінг Татум опинився в центрі обговорень через загадковий інстаграм-аккаунт, який писав негативні коментарі про його колишню наречену Зої Кравіц. Користувачі перепустили, що сторінка може належати самому актору, оскільки єдиним її підписником був офіційний аккаунт Татума. Водночас профіль активно захищав актора та залишав схвальні коментарі на його адресу. Актор відреагував на ці припущення, заявив, що має лише один інстаграм-аккаунт. Він назвав чутки про свою причетність до піса смішними та запитав, навіщо йому приховувати зв'язок із такою сторінкою. Навколо The Hard Kids розгорілася дискусія через відсутність концертів гурту в Україні. На тлі європейського туру до 15-річчя колективу в соцмережі з'явилися закиди, що музиканти нібито зосередилися на виступах за кордонах. Частина коментаторів дорікнула гурту також недостатньою публічною увагою до благодійних зборів і підтримки ЗСУ. Водночас інші користувачі стали на захист гурту, нагадавши про їхні благодійні концерти та перекази українським військовим. Зокрема, у 2024 році під час туру у США та Канаду гурт зібрав близько 2 мільйонів гривень на FPV-дрони, а у вересні 2026-го закликав підтримати збір на евакуаційну машину та повідомив про власний донат у 100 тисяч гривень. Сама Юлія Саніна також неодноразово наголошувала, що після 2014 року гурт відмовився від російського ринку, а нинішній європейський тур не передбачає концертів в Україні. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Богом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Запоріжжі відбудеться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Інтерактивну виставку «Той день» перевезли до Львова. Україну на дитячому Євробаченні представить виконавиця з Білої церкви Еріка Колесніченко. А зараз про це та інше докладніше. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» відбудеться у Запоріжжі з 1 по 4 жовтня. З міркувань безпеки фестивальні заходи проходитимуть в укриттях, підземних паркінгах та школах, оскільки місто розташоване приблизно за 30 кілометрів від фронту, повідомили організатори «Гогольфесту». Підземні освітні простори міста на один вечір об'єднають в єдину цифрову мережу, зазначила програмна директорка фестивалю Анна Басова. У підземному паркінгу Запоріжжя «Живий сет» зіграє етнохаус гурт «Даха Враха». Одночасно у 15 підземних школах міста сотні дітей виконають синхронний хореографічний перформанс. Кожна школа через рух та декорації розповідатиме власну історію через страх, мрії та майбутнє. Відеосигнали з підземних шкіл технічна команда фестивалю прийматиме в реальному часі. Їх накладатимуть цифровими ефектами і транслюватимуть на великих екранах на спеціальних майданчиках міста, а також у Ютубі. Театральний блок фестивалю відбудеться у безпечних укриттях. У ньому заявлені камерні вистави різних жанрів. Зокрема, 2 жовтня відбудеться всеукраїнська прем'єра камерної опери «Сковорода Шевченко-Стус» у виконанні «Дах Тріо», яка поєднає академічне, фольклорне та рокове звучання. Більшість композицій на вірші Стуса та Сковороди прозвучать зі сцени вперше. Вхід на Гогольфест у Запоріжжі вільний. Зареєстрованим учасникам організатори надішлють запрошення. У Львівському палаці мистецтв відкрили інтерактивну виставку «Той день». Експозицію, яку раніше можна було оглянути в будівлі залізничного вокзалу столиці, перевезли з Києва через постійні тривоги. Серед найцікавіших експонатів проєкту – прапор Незалежності, який група народних депутатів на чолі з В'ячеславом Чорноволом внесла до зали Верховної Ради 24 серпня 1991 року. Офіційні символи влади президента України, Конституція, на який він складає присягу. Також на виставці відвідувачі зможуть побачити нагороди, здобуті українцями під час повномасштабного вторгнення. Чемпіонський пояс боксера Олександра Усика, шаблю Ольги Харлан, учасниці Олімпійських ігор 2024 року у Парижі та багато іншого. Виставка у Львові триватиме до 11 жовтня. Україну на дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна виконавиця з Білої церкви Еріка Колесніченко. Дівчина перемогла у національному відборі з піснею «Не колискова». За результатами голосування, дві учасниці нацвідбору Еріка Колесніченко та представниця з Вінниччини Злата Солоненко отримали однакову кількість балів. Однак перемогу здобула Еріка, оскільки в неї було більше голосів від глядачів. Переможницю визначили за результатами глядацького голосування у застосунку «Дія» та оцінок професійного журі. За свого фаворита в «Дії» проголосували понад 77 тисяч українців. Цьогоріч дитяче Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: cinch. And that's just how it is.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Латвії не видаватимуть дозвіл на зброю громадянам, які мають російське чи білоруське громадянство. Збройні сили України звільнили ще 51 квадратний кілометр території під час третього етапу операції «Вівальді». Вінничанку Євдокію Дробенюк привітали зі сторічним ювілеєм. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Латвії заборонили видачу дозволів на зброю громадянам, які мають російське чи білоруське громадянство. Зміни, внесені до закону про обіг зброї латвійським сеймом, передбачають, що дозвіл на придбання, зберігання, носіння вогнепальної чи пневматичної зброї, а також на колекціонування зброї, не видаватимуть фізичній особі, яка є громадянином Латвії та одночасно має російський чи білоруський паспорт. У перехідних положеннях зазначено, що громадяни Латвії, інших країн Європейського Союзу чи Європейської економічної зони з російським або білоруським паспортами зможуть легально володіти зброєю та користуватися нею лише до 1 грудня поточного року.
2: Україна.
1: Збройні сили України звільнили ще 51 квадратний кілометр території під час третього етапу контрнаступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини. Про це повідомив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, окупанти втратили 2000 військових. Ще понад 250 росіян здалися у полон. Для прориву оборони противника українські військовослужбовці використали власну розробку – радянські БТРи, перетворені на роботизовані комплекси. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. З початку контрнаступальної операції військовослужбовці 3-го армійського корпусу повернули під контроль 186 квадратних кілометрів.
2: Вінниця.
1: Вінничанку Євдокію Дробенюк привітали зі сторічним ювілеєм. Вона стала 8-ю мешканкою громади, якій цього року виповнилось 100 років. Понад 30 років жінка пропрацювала на Вінницькій кондитерській фабриці. Євдокія Тимофіївна виховала 3 дітей, має 5 онуків та 6 правнуків. У свої 100 років ювілярка залишається активною, досі порається по господарству. Від імені Вінницької міської ради директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова вручила ювілярці грамоту та грошову премію.
3: Громада підтримує таких довгожителів і дуже приємно, що відповідно до комплексної програми виділяються кошти, матеріальна підтримка разова при досягненні 100-річчя, це 5000 гривень, а далі щомісячно також з бюджету територіальної громади виділяються такі кошти, крім пенсії, а така матеріальна допомога з міського бюджету територіальної громади теж в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тому ми гордимося, що в нас в громаді не одна людина, не дві. Це і мудрість, це і досвід. Це взагалі така дата, що заслуговує на повагу, на увагу, і ми завжди підтримуємо, цікавимося.
1: Наразі у Вінницькій громаді проживають 11 людей віком 100 років та більше. Найстарший ювілярці 103 роки. Мешканці громади, яким виповнилось 100 та більше років, отримують довічну щомісячну фінансування.